kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui üksusi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: tõesti olen oodanud, et mees suudleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suudlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba ütleme paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: et on... Siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: kui sa lähed poodi . ostad salatit , ma isegi vahel ostan , sest need on mingid sahtlas salatisegud , eks ole , siis on need rukola ja nii edasi , need on ju enamus ju kõik pakkides ju .
1: ja need on pakkides ja mina ostan mõnikord ka lõunaks , haaran kiirelt kaasa , on see mingi Caesari salat või midagi muud , siis ma haaran kaasa .
0: sa räägid nüüd sellest valmistoidusalatist , aga mina räägin nagu lehtsalatist . Vaata need , mis seal on pakikesed sellised .
1: ja millest sa ise teed salatit .
2: Just. Mina pean tunnistama , mina neid ei osta .
0: ei osta , sulle ei meeldi salat .
2: mulle ei meeldi , ma ei suuda rukkolat süüa . minu jaoks on rukkolal mingi selline spetsiifiline maitse ja ma ei suuda seda süüa ja ma ei saa aru , noh , tellides sageli ka toitu koju , lihtsalt topitakse seda rukkolat , no ütleme , mõnikord sul on kausi sees on , paberkausi sees on selline , noh , pool on rukkolat ja siis seal all on natukene sihuke pool , teine pool on siis seda pastat või päris sööki , mis sa tellisid .
0: aga võib-olla sa tellisid rukkola pitsa ?
2: ei .
1: rukkola pitsa ei ole ka mitte või ?
2: ei , ma ei telliks mitte kunagi rukkola pitsa .
0: minul muide oli , mul oli natuke aega sama teemaga , nüüd on rukkola mul üks lemmik , ma pigem võiksin seda väga hea meelega süüa , minu arust annab väga hea maitse toidule juurde . mida ma ei söö , on võib-olla see , mis seal Tais kogu aeg pannakse , mitte see koriander . Aa. See mulle on õhk .
1: aga koriandriga on ju see , et osad inimesed tunnevadki , et see on seebimaitsega , see on täitsa geneetiline erisus .
2: Mina tunnen , et näiteks miks ma ei söö seda rukkolat , minu jaoks on rukkolal , uskuge või mitte , seapeki maitse . Seapeki või noh , mis ma ei tea , kas
0: üldse
2: sea,
0: suuda
2: ma ei tea , kas nüüd nagu seapeki või no üldse nagu peki , mingi peki maitse ja peki ma noh , paraku ka juba lapsest saati pole söönud , et ma ei
0: suuda kuidagi samastuda , et ta üldse isegi sarnane oleks .
2: inimese aga... noh , ongi täpselt nagu sa ütlesid , et mingi seebi maitse , eks ole , et noh , see on ja. Ongi erinev
0: toiduteadlane hoiatab supermarketites müüdavate pakendatud salatilehtede eest , kuna need võivad olla saastunud haiguse tekitajatega , mis põhjustavad tugevat oksendamist , kõhulahtisust ning võivad nõrgema tervisega inimesel üldse saatuslikuks saada . ja need salatilehed , salatid ja lisandiks serveeritavad salatid võivad eksperdi sõnul põhjustada nakkumisi ja ta ütleb , ta miljon aastat ei võtaks ühtegi pakendatud salatit poest . Nüüd tuled selle
1: siis?
0: Uudisega nüüd lagedale ja siis pannakse poepilt , kus on neid salatikotikesi terved riiulid täis .
2: peale seda , kui me kõik oleme rukkolat ja igast muud asju omale sisse saanud . kuule , aga võib-olla vaata , noh , täna vaata, sa rääkisid , et see võib tekitada iiveldust ja oksendamist . Võib-olla selle nimi ongi sellepärast pakisalat . vaata , et moodsas keeles öeldakse ka , kui inimene läheb näiteks , eks ole , oksendama , siis inimene pakib .
1: No. Ott , ma arvan , et see ei tule sellest , sest et sõna pakkima ja pakk on ikkagi etümoloogiliselt vist teise tähendusega .
2: aga võib-olla kaudselt .
1: ei , aga selles mõttes , et kui sulle jääb niimoodi see sõna meelde , siis noh , lolle lahendus ei ole , peaasi , et need toimivad .
2: ei no , ma räägingi , et see on , ma üritasin nüüd nalja teha , aga ma väga vabandan , kui ma teie peent huumorisoont riivasin .
0: haiguse tekitajad paljunevad salatikotist rohkem kui 1000 korda paremini isegi siis , kui seda hoitakse külmkapis ning nad kinnituvad plastiku külge , ütles siis Leicesteri ülikooli mikrobioloogi doktor . Primorose Freestone on tema nimi .
1: aga tead , mis mina ütlen selle peale ? Tegelikult , kui ma ostan neid salatikomponente , siis ma olen just nimelt võtnud selle pakendis salati sellepärast , et mulle tundub , et ta võiks olla puhtam . et kui mul on , ma olen ostnud ka neid , mis on seal poti sees , aga siis ma mõtlen , et kõik siin poes käivad ja kõik tolmneb ja kõik on välisjalanõudes , et mulle tundub , et seal pakendi sees ta võiks justkui olla nagu bakteritest .
2: kus poti sees ?
1: Müüakse vaata poti sees ka .
0: Nad tegelikult ei mõtle seda niisama välja , tegemist on siis toiduteadlase ja doktoriga ka ja USA-s oli see suur probleem , uuriti , miks inimestel on see kõhulahtisus ja kõik ja nüüd ta ütleb , et see sama kõhulahtisuse parasiit on sel suvel tabanud juba kümneid tuhandeid ameeriklasi ning nüüd levib siinsamas Euroopas ka . nii et see on tegelikult uskumatu ja päris tuleb mõelda selle peale. Ma ei tea, mina ka võtan seda väga lihtsalt seda salatit ja kui ma rukkolat ostan, ma ostangi pakki sees ja panen pitsa peale.
1: Ja kus juures ma pean tunnistama veel seda, et kuna ma hakkan seda salatit tegema, siis tihti peale ma mõtlen, et okei, kas ma nüüd pesen või ei pese, ja. Siis kui ma pesen, siis ma pean teda nagu veits kuivatama, muidu see salat on mul kohe nagu vesine, aga no see, mida sa mulle praegu räägid, paneb ma mõtlema, et ma peaks pigem lausa kaks korda pesema enne, kui ma
2: tõsöö hakkan.
0: Siin öeldakse, et seda eriti hoolikalt peab pesema just seda pakki salatit, et see on kohe kindlam, kui üldse seda võtad. Et ma ei tea, ma ei oska nüüd öelda, ma ei ole vist nii, et kui ma nüüd poodi lähen, siis ma kindlasti seda enam ei võta.
1: Mul ei ole alternatiivi ja salat mulle just. Meeldib, nii et ma ostan suure tõenäosuse kõik.
0: Alternatiiv paned sinna peenrasse omale kasvama salat.
1: Tõsi, aga noh, jah, siis peaks olema see peenar on ju.
0: Tõsi.
1: Aga no akna peal äkki saab ka midagi kasvama.

0: me hakkame rääkima longevity'st ehk kuidas oma bioloogilist vananemist aeglustada, elada näiteks 100-aastaseks ning elada vanana vitaalset tervet elu. Jaana Sandberg on meile külla tulnud. Tere hommikust!
1: Ja tere hommikust!
0: Sina nüüd kaotsid 200-aastane elada, jah, umbes?
1: Absoluutselt jaa, et päris nii lihtne seda ei ole. Ja
0: no, arvatavib.
1: Hakkame kohe rääkima, et mis need elementid on, et sa mainisid elada 100-aastaseks, et see ei ole tegelikult ainult mitte miinimum vanus, tõesti, see 150-200 aastat on täiesti tulevik.
0: On see päriselt ka nii või on see natukene mingi uhumaailm või me saame päriselt oma eluiga kuidagi pikendada?
1: Ja meil on võimalik teha seda läbi erinevate elementid, et kõige olulisem on see analüütika, et me ikkagi saame muuta seda, mida me analüüsime ja mõõdame ja sealt läbi siis läbi erinevate tehnoloogiate olukorda parandada.
2: Aga kust peaks inimene nagu alustama, ütleme, või mis vanusest või mis peaks olema need, mis peaks olema see nii-öelda selline see tõukav jõud selleks, et inimene hakkaks mõtlema rohkem selle peale, et võt nüüd tänasest ma hakkan tegelema enda vanuse võitlemisega.
1: See on otsus ja nii kui inimene, ütleme, plus 40 võiks olla see soovituslik vanus, mille inimene võiks hakata regulaarselt enda tervist kontrollima. Ja just nimelt sellepärast, et ta jääks terveks. Loomulikult, kui inimene tunneb ennast juba kehvalt, et siis oleks aeg nagu kiiremus korras tegutsema hakata, sest elu on meil üks. Kui nüüd rääkidagi sellisest analüütika poole pealt, siis on erinevad veremarkerid, need on väga spetsiifilised, mida on võimalik uurida. Ja tänasel päeval, miks me räägime siin tõesti ulmeliselt tunduvalt 150-aastaseks elamisest, on see, et tehisintellekti areng annab meile võimaluse analüüsida väga erinevalt, kui see oli 5 või isegi paar aastat tagasi. See tohutu hüppe, mida tänane maailm tehnoloogialaselt teinud on, et see on, vaat see on täna ulme, mis on tegelikult täielik reaalsus.
3: No kui sellest longevitist rääkida, siis tehnoloogia ettevõtte Brian Johnson on selline kõneisik, kes tegelikult kulutab ju miljoneid, et seda bioloogilist vananemist aeglustada. Kas see on siis tegelikult selline rikast inimeste privileeg, kellel on raha ja võimalus siis teha neid erinevaid protseduure ja muud, mis sinna juurde käib?
1: Ja kindlasti on see rahaline väljaminek, aga võibolla ta pole isegi mitte väljaminek, vaid investeering. Ja kui me hakkame vaatama elu väärtust, siis täna oma tervisest hoolitsemine on nii palju odavam, kui pärast tagajärgedega tegeleda.
3: No see Brian Johnson on isegi lastud oma teismelise poja vereplasmat, ma saan aru endale süstida, et kas see kõik tähendabki tegelikult selliseid ekstreemseid protseduure?
1: Absoluutselt mitte. Tänapäeval on longevity maailm sellel nii palju erinevaid protseduure, mida inimene annab, mida saab ette nagu võtta. Väga teadlikult tuleks valida, mida võtta, mida jätta. Et tänapäeval see longevity on selliseks trendiks, ta ei ole tegelikult ainult trend, ta ongi tuleviku suunda, millest on väga palju hakatud rääkima. Ja see, et see ei ole päris niimoodi, et nüüd ostame longevity paketti 5000 euro eest ja elame 5 aastat kauem, et päris nii need asjad ka ei käi. Et väga oluline on spetsialisti valik, doktor, kes inimesega tegeleb, milline on selle kliiniku võimekus tehnoloogialaselt, see aparatuur on ka väga-väga kallis, ja et teada siis nii-öelda selle spetsialisti nõul, kust alustada analüüsimist ja mida saab täpsemalt ette võtta.
0: Lõpuni nüüd päris täpselt ei saa aru, see tähendab seda, et me peame toituma teadlikult, ma ei tea, elama tervislikult ja kõik need asjad või see on siis mingi aparatuur, kliiniku, ma lähen ja mind aidatakse või mis see täpsemalt on?
1: No mis on longevity näitaja, et see kindlasti ta on, kui sa mainisid, on toitumine. Mm-hmm. Ja see toitumine on siis ka, tegelikult võiks isegi soovitada teostada mikrobioomi analüüsi, see on bakteriaalne analüüs, see näitab inimese mikrobioomi olukorda. Mm-hmm. See annab ka väga võimsad toitumissoovitused.
0: Mida jätta, mida võtta?
1: Ja just nimelt vastavalt lähtuvalt siis inimese mikrobioomile, mitte ainult verele. Toitumine siis on kvaliteetne uni, sellepärast, et väga paljud inimesed võibolla tunnevad ennast ära, et kui ärgata hommikul väsinuna. Ehk siis ja lastakse selle sama auru peal edasi, sest peab ju tegutsema, asjad tulevad peale, elu on kiire, kuid inimese keha taastub läbi korrektse une.
2: Aga tegelikult ju ütleme tavainimene, kellel võibolla sellist suurt rahalist võimekust ei ole, ütleme minna rakutasandile, et tegelikult me ju saame mingil määral ikkagi kõik alustada sellega, et me mis iganes ongi alkoholi tarvimise vähendamine, igasuguste muude meelemürkide vähendamine, korralik uni, tervislik kõik toitumine, sportimine, et, et kõik see on ju tegelikult, noh, me võime ju rakutasandil teha, ütleme neid, noh, seda, seda biohäkingut, aga, aga samas ikkagi kui inimene tegelikult elab nii-öelda eraeluliselt ikkagi elu põletavat elu, ega siis vist sellest väga palju kasu ei ole.
1: Väga, väga hästi öeldud ja et see ongi see sisemine otsus ka, et hakata oma elukvaliteeti parandama ja teinekord mõned asjad võtavad aega, aga oluline on see hea enesetunne, mis inimene see läbi saavutab. Et tõesti neid elemente, mida endaga ette võtta on väga palju ja kuskilt peab alustama, aga eelkõige ka väikestest asjadest on võimalik. Näiteks toitumise muutmine, inimene võiks kuulata oma keha rohkem, et ta saab aru, mis talle sobib, mis ei sobi. Mõni asi pannagi nagu kaalukausile, et okei on ja et no hästi lihtne näida, et kui ma seda nüüd söön, kas ma tunnen peale seda ennast paremini või ma olen tohutult väsinud, et toit on meie peamine energiaallikas, et me peaksime seda ikkagi võtma selliselt, et see annab meile energiat, mitte ei võta.
3: No lisaks sellele toitumisele unele, tegelikult selle on longevity ümber on ju terve tööstus, siin on pikk nimet rida, geenitestid, hormoonid, toidulisandid, külmateraapia, punane valgus, paastumine, erinevad süstid, infusioonid. Kuidas eristada seda, mis on päriselt see, mis sind aitab ja toetab ja mis on lihtsalt hästi turundatud?
1: See nüüd oleneb jälle spetsialistist, kes seda soovitab ja üldiselt kõik need asjad, mida sa nimetasid, on täna teadusliku väga tugeva taustaga ja kõike korraga ka ei ole mõtet. Sellepärast, et näiteks ütleme jälle, et kui inimene on analüütika ära teinud, ta võikski sammult siis hakata siis jällegi vastava spetsialisti soovitusel järjekorras mingisuguseid asju tegema. Et need, mida sa nimetasid, need tegelikult kõik toetavad üksteist.
2: Aga ütleme, et kui, noh, kui tõesti inimene elab sellist tervislikku elu, magab normaalselt ja trenni toitub normaalselt ja mõtleb, et noh, ikka on vähe, ikka tahaks midagi midagi veel juurde, aga noh, vaat ei tea mida, et millised on need, võibolla kas oskate te soovitada, mis millised on need näiteks mingid toidulisandid, mida mida võiks võtta või, või mis on see top 3 nii-öelda selline startipakett, mida võiks teha lisaks tervislikule eluisile.
0: Vaid mõtleb ise enda peale, no, vaata, ta ise joo enam käib trennis, nüüd ta ei tea, mida ta veel peaks sööma.
1: Ja. Väga eeskujulik, need top 3 toidulisandit, mis on tänaseks nagu niimoodi välja öeldud enamik ka selliste omala spetsialistide poolt on näiteks omega 3 rasvhapped.
2: Söön.
1: Väga hästi ja see on ajule kasulik. Siis magneesium, magneesiumglütsinaat, mis on siis üks paremini nimenduvaid vorme. Et see on siis stressi vastane. Ja näiteks kreatiin, mida on kasutatud siis lihasmassi kasvatamisel, aga mis täna näitab ja mis on väga soodne lisand tegelikult.
2: Ja see on ka tegelikult ju vaimsele tervisele
1: täpselt nii,
2: kasulik.
1: Täpselt nii, et sellest on alles hiljuti hakatud rääkima, aga ma korra toon selle toiduteema ka, et tänane olukord toitumisel ei ole selline, nagu ta oli ka näiteks, ma ei tea, 10 aastat tagasi, sellepärast, et tänane maapind kasutatakse väga palju kunstväetisi, mis on hävitanud mulla mikrofloora, aga mullas elavad bakterid. Aga mulle selavad bakterid peaksid mulda tootma mineraale. Ja kui see muld on mineraalide vaene tänasel päeval läbi kõikide nende sekkumiste, siis see tomat, mida me seal kasvatame, ei pruugi olla nii toiteine rikas, kui ta oli aastaid tagasi. See tähendab seda, et inimene ei saa sellest toidust täna piisavalt toiteineid kätte ja võiks noh, tarvitada midagi lisaks. Aga jällegi vastavalt analüütikale, mitte suvaliselt, vaid see just, millest tal paras jooku puudus on. Jälgid oma tervist, teha järgmised analüüsid, vaadata, kas tal hakkas parem ja teine pool on jah siis see analüütika.

0: meil on külas Jana Sandberg ja me räägime sellest, kuidas ikkagi bioloogilist vananemist aeglustada. Me räägime siis longevitist. Ja pisut juba rääkisime sellest ka, aga Jana, sa oled ise ka päris korraliku elumuutuse läbi teinud. Kuidas ise jõudsid selle juurde üldse?
1: Jaa, neid põhjuseid on mitmeid, et meditsiiniturismiga ma olen lähedalt kokku puutunud ka läbi isikliku kogemuse, et võibolla see teekond saigi alguse siis sellest, siis kui märkisin kunagi haiglavoodis, minu keha oli üle 100 kilo, see ei olnud sellest, et ma sõin palju, vaid see oli sellepärast, et lümfisüsteem oli blokeerunud. Ja siis kui märkasin, siis ma mõtlesin, et okei, et siin elus peab olema midagi enamat, et ma tahaks ikkagi saavutada väga ilusat välimust ja väga terve olla ja väga kvaliteetselt ja hästi elada. Siis järgmiseks põhjuseks oli minu ema surm. Tema oli samuti meditsiinitöötaja. Me otsisime toona siis erinevaid vähiravikliinikuid üle terve maailma, et soovisime pakkuda talle ka kõige maksimum lahendust. Ja me tõesti ei osanud midagi muud teha kui googeldada, et aga sellest siis tookord tegelikult ka ei piisanud. Et ja siis kolmas põhjus on see, et mul endal oli üks ebaõnnestunud iluopp, mis tõttu ma pidin otsima ka siis välismalt lahendusi, et arsti, kes mind korda saaks teha. Et need on sellised hästi suured põhjused minu isiklikust elust, mis andis mulle nagu selle jõu ja selle kire tegeleda siis meditsiiniturismiga ja leida siis sellised ja inspekteerida erinevaid kliinikuid üle terve maailma ja pakkuda inimestele parimaid lahendusi, et juhul, kui nad ei pruugi seda kodumalt leida. Et tegelikult on meditsiiniturism maailmas väga levinud ja inimesed reisivad selle eesmärgil. Üks kõik, kas siis ongi see, kas siis jah wellness või selle sama longevity, nad teevad mingid protokollid, nad saavad koju kaasa edasised suunada või siis on see, et nad, ma olen nii palju inimesi näinud, kes tegelikult saavad täiesti uue elu ja see on ainult rõõmustav.
2: Sa mainisid siin praegu see longevity kõrval ka wellnessi, mis on nende kahe erisus?
1: Longevity on selline, mida me, kuidas me mõtleme, millised me tahame 10, näiteks 50 või 20 aasta pärast tunda ja elada.
2: Ja.
1: Sellepärast me analüüsime ennast, teeme väga põhjaliku uuringuid. Wellness on pigem see heaolu pool. Et longevity tähendabki siis pikaealisust, et me suuname selle selleks, et mitte nüüd võimalikult kaua ja 150 aastaseks elada niisama, vaid et me oleme ikkagi väga terved seal juures ja et päriselt nagu saavutame midagi rohkemat elus. Ja heaolu pool on siis jah see, et me lähme sõidame näiteks heaolu spaasse, me laseme teha seal massaaže protseduure, näiteks supleme seal termaalvete basseinides, mis on Itaalias väga, väga populaarsed, näiteks muideks, mida Itaalia arstid retseptidena välja kirjutavad. Et kui inimesel on mineraalide vaegus, siis nädalaene kuur termaalvetega basseinides loodus likud mineraalveed taastavad siis inimese keha.
0: Kas Jana mõni reede õhtul klaasi veini ka võtad või need on nagu kõik nüüd igaveseks kriips alla tõmmatud?
1: Mina olen alkoholi vaba, sellepärast
0: oled,
1: see ei paku mulle pinget, jah.
0: Et tähendab, et siis mina seda longevityt teha ei saa, kui ma ikkagi ühe õlle taan reedel saunas juua.
1: Absoluutselt mitte, kõik on tasakaalu küsimus.
0: See oli praegu parim uudis, mis sa mulle ütlesid. Ja. Ma ütlen lauselt.
3: No võtta jah, aga sul ju nagu minulgi vanasti, ühe õllega asi ei piirdu ju.
1: See on juba teine küsimus.
0: No jah, aga siis peale seda õllega, mis ma olen teen need proovid ja asjad, ma saan teada, et näed, mineraali paigast ära, teen need jälle tasakaalu.
3: No seda küll, jah.
1: Aga sellega mõtleme nüüd, üks päev on kaotatud või isegi kaks või
0: mitu. See on tõsi.
1: Keha vajab taastamiseks väga palju aega ja kus juures on hästi hea teema, sest tegelikult on see, et üks asi on meie võimekus. Näiteks mõni, ma ei tea, jookseb 60 meetrit kiiremini kui teine, et ta nagu oleks võimekam. Aga väga oluline longevity nagu element või see pikaealisus element on see, et kui kiiresti meie keha jõuab taastuda. Et see üks kaks olut, mida sa räägid ja kui see ei avalda sinu tervisele mitte mingisugust nagu nähtavat, et sa tunneksid võib-olla kehvasti ennast, siis see
0: tunneks väga, tunnen väga hästi.
1: Peale seda.
0: Ja, ma tegelikult pean ütlema, et minul on nagu nii alasti. Minu keskmine uni on 5-6 tundi ööpäevas. Seda on väga vähe. Ja täpselt see, kui ma tundsin ennast ära, kui sa ütlesid, et magamine on äärmiselt oluline. Et siis suvel on sellega ikkagi väga paasti ja ma tunnen seda, et tegelikult peaks rohkem magama, et see taastub palju paremini ära. Et see on täiesti õige jutte.
3: Ja, aga tegelikult ju see longevity on ka, ütleme selline, ütleme, seal on ka see vaimne pool väga oluline. Et kui sa ikkagi teed ju paar õlut ära, sul läheb kohe tuju heaks, eks ole?
0: No ma ei tea, mis me nüüd selles õlles nii kinni oleme. Näiteks Ott magab nii kaugi, kui ta tahab, sest ta tuleb tööle ka niimoodi, millal ta ise tahab.
3: Ja, mis aga tööle? Ma ei tööta siin.
0: Kus saab rohkem informatsiooni sinu kliiniku kohta või kus saab rohkem tutvuda ja võibolla pöörduda, kui keegi tundis ennast ära ja tahab ka seda lähemalt uurida?
1: Mul on siis Eestis ettevõte Biomee ja meie kaudu saab siis käia maailmas, üle terve maailma erinevate partnerkliinikute juures, et meie suuname siis erinevatesse kliinikutesse. Ja, mina olen Jaana Sandberg ja minuga võib vabalt siis ühendust võtta, et ma saangi suunata ka siis erinevate spetsialistideni ja siis vastav tiiv saab siis täpsemalt edasi toimetada ja tegeleda. Et oluline on alustada ja et elu on ikkagi kõige kallim vara ja et seda hoida.
3: Aga mida öelda inimestele, kes ütleme siis lisaks nüüd kõikidele nendele omega kolmedele ja kreatiinidele ja magneesiumitele veel lisaks võtavad mingisuguseid toidulisandid aalamaid ja ma tean paljud tarvitavad Q10 või NAD plussi või ma ei kujuta ette mingisuguseid muid toidulisandid, et kui kust jookseb nagu see piir ja kui tõhusad üldse sellised nagu lisatoidulisandid on näiteks nagu Q10 või NAD plus?
1: See nüüd väga oleneb toidulisandi kvaliteedis, see oleneb kelle ajast millal võtta, millega võtta, magneesiuma näiteks soovituslik õhtul võtta, omega 3 rasvase toiduga koos, D-vitamiin on üks hästi olulise element, et ta on väga tugevalt, see võiks olla üks esimese asju, mida

0: probiootikum, kvaliteetsete probiootikumide tarvitamine on nagu tegelikult põhiline baas.
1: Ma tean, et suur Ott, sa saad eetriväliselt teha oma selle face to face kohtumise ära, aga meil on aeg otsa saanud ja anname väga täname, et sa tulid meile külla ja tegelikult rääksid väga põnevat ja väga põnevast asjast ja päriselt ka me peame oma tervisele ikkagi tähelepanu pöörama ja mõtlema, mida me teeme.
0: Aitäh kutsumust ja nii palju on me rääkida.
1: Arvata võib. Aitäh ja edu ja jaksu sinu tegemistes.
2: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee. Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.

0: lahkumispäev ja kenasti on Raadio Star FM nüüd täna reedel 21. augustil ka korraks tööle tulnud. Hommikuprogrammis on Karine Jessica Kostla. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Mina, Andres Puusep, ka siin olemas kenasti ja kas sa näed, Ott Lepland täitsa õigel ajal kohal niimoodi, et tere hommikust!
2: Tere hommikust! No ei saa ju, kui eile oli ikkagi niivõrd tähtis päev, siis ka mina lõin täna juba varakult nii-öelda pusalt tolmu puhtaks ja tulin õigeks ajaks.
1: Tubli, kas eile hommikul ka kogemata lükkasid kella edasi? Noh, et jäi vanast harjumusest peale.
2: Ei olnud. Eile ma kusjuures täitsa ilma äratuseta ärkasin, et ikka siiski vaba päev.
0: Eile oli taas iseseisumispäev ja kui ma mõtlen nii tähtsa päeva ja Ott Leplandis, see kuidagi käib nagu käsikäs. Kas oli mõni kontsert ka sulle eile, kus sa esinesid?
2: Jaa, oli. Me olime siis Birgit Sarrapi ja politseiorkestriga, olime siis Tallinnas Harjumäel ja tegime seal ühe sellise väga moheda Eesti Vabariigi sünnipäevakontserti.
0: Oi, kui tore.
2: Kus me siis, jah, kantsime ette erinevaid Eesti muusika klassikaid ja muidugi laulsime ka isamaalise laule, nii et oli väga sümpaatne.
1: Mis see sinu lemmik on isamaalistest lugudest? Mis on...
0: Harjumaa.
1: Andres, sina saad ka pärast lauta.
2: Harjumaa või?
1: Tema laulab nii seda laulu. Aga...
0: Vabandus, kui ma eksisin. See on nii püha lugu, et seda ei tohi muuta.
2: Jah, nüüd vaatas, et sa nurga taga peksa
0: ei saa. Ei, ma mõtlen, ega pühasid lugusid ei tohi muuta. Palun vabandus, Karine, et ma vahel segasin.
1: Ei ole hullu. Aga Ott, räägi, milline sinu lemmik on sellistest isamaalistest lugudest? Võibolla näiteks eile tuli esit sulle midagi?
2: Eile ei tulnud, aga ma peaksin ikkagi ütlema, et noh, ütleme, kõige rohkem on mind ikkagi mõjutanud Tõnis Mägi-Koit.
0: Aa, jah, väga ilus lugu.
2: Et see on ikkagi laul, mis on kuidagi lapsest saati, see on jätnud, noh, mitte ainult mulle, aga ma usun ka väga paljudele teistele eestlastele siukse sügava mulje. Juba
0: see on väga võimas lugu ka.
2: See on väga
0: tõesti. See on selline tõesti, kuidagi jah. Nagu läheb seest kohe kuidagi nagu niimoodi äradaks ja kuidagi nagu külmavärinad ja kui see nagu ikkagi õige koht ja seda kuuled ja kaasa laulad, siis ikkagi on nagu, no see on nagu püha asi, inimest tõus püsti kohe ja kuidagi nagu ikkagi see...
2: Aga muidugi ka Alo Mattiiseni viiest isamaalisest laulust kindlasti Sind surmani.
0: Aha.
2: Et, ja muidugi ka Tõnis Mägi palve, et need on sellised, noh, jah, siuksed südamelähedased lood.
0: Väga tore, aga igal juhul meie oleme nüüd kõik kenasti siin, peame selle reede kuidagi vastu pidama ja siis saab jälle minna nädala vahetust nautima, kuidagi nagu aju nagu töötab teistmoodi, kui see nagu on ära ekseldatud, kuidagi nagu vabapäev, siis ei ole vabapäev ja siis see on nagu kuidagi nagu tööl, siis ei ole tööl ja nagu ma ei mitte midagi aru, selline esmaspäeva tunne,
1: aga samas mis võiks olla mõnusam kui see, et sul on esmaspäeva tunne, aga tegelikult on reede.
0: Ja. Ma ei tea, mis võiks olla mõnusam. No võib olla mõni asi küll.
1: No ma ütlen, et minu mõelest ikkagi võiks kohe hommikus saadik väga positiivne tuju juba olla.
0: Absoluutselt.
2: Aga ma usun, et ka paljudel eestlastel võibolla, noh, kes ei lähegi täna tööle, eks oled ju...
0: Jah,
2: võibolla neil, noh...
0: Taibukad inimesed on võtnud tervise päeva täna.
2: Eile ikkagi tähendab ju, oli ikkagi Vabariigi sünnipäeva tähistamine ja võibolla on ka neid, nagu sa ütlesid, eks oled, kes järgmisel hommikul tähistavad suure rõõmuga edasi.
0: Et kas vabariigi, see ei ole vabariigi sünnipäeva tähistamine, vabariigi sünnipäev on 24. veebruaril, see on taas iseseisvumispäeva tähistamine.
2: No jah,
0: see on... Et sinna tihti aetakse väga segi seda ja öeldakse ka, see ei ole tegelikult vabariigi sünnipäev, see on taas iseseisvumispäeva.
2: Jah, aga ta on ikkagi vabariigi nagu nii-öelda Eesti nagu teine sünnipäev.
0: No jah, okei, kui sa ütled teine sünnipäev, siis selle ma neil on alla.
2: Ega seda kindlasti jah, et 24. veebruar on ju see õige päev, aga ikkagi, no kuna sai ju 35 aastat, eks ole, taas iseseisumisest, siis...
0: 91 siis.
2: 91, jah. 20. august, maksin 24 veebruar.
0: Nii, aga meie lähme nüüd hommikuprogrammiga edasi. Kuuleme muusikat ka ja mõtlesin, miks ühe ilusa loo panna sellel puhul isamaalise loo siia või.
1: Pane hea midagi ilusat.

0: tere hommikust , raadio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , ilusat reede hommiku jätku . Ja me räägime sulle kohe sellest , ma ei tea , kuidas teil on , Ott ja Karine . kui sa voodisse lähed , kas vähklete ka seal niimoodi , keerate ühele poole , siis keerate teisele poole ja kuidagi nagu ei uinu väga lihtsasti ?
1: Ja ei , minul on küll niimoodi , minul on , ma pean tunnistama ausalt , minul on ikkagi pigem keeruline uinuda . Et see on kuidagi alati niimoodi , et eriti siis on , eriti veel siis , kui on olnud päev , kus suhteliselt nagu tegevust väga ei ole , et ütleme , niisugune vaba päev , rahulik , võib-olla pole liiga palju ringi liikunud , siis on veel eriliselt see , et ikkagi magama minnes see vähkramine peale tuleb . Aga mul on mingi kummaline asi , et näiteks mul ei ole mitte mingi probleem lõuna ajal visata diivanile pikali ja magada nagu nii-öelda miska , nagu öeldakse . Aga siis , kui ma lähen õhtul kell , ma ei tea , näiteks 11 voodisse , nui neljaks , ei tule und .
0: Sa eile või üleeile juba rääkisid meile sellest , sul on magamistoas telekas ja sa scroll'id voodis ja ma arvan , kui sa need kaks asja ära jätad , võib-olla juba tuleb paremini see uni .
1: No ütleme , et ega ma ju iga õhtu seda päris ei tee , et aga noh , kindlasti need faktorid , noh , ütleme , kui nüüd aus olla , siis see televiisor ikka väga tihti ei mängi , aga .
0: kuidas sul , Karine ?
2: minul on suurepärane oskus jääda sekundiga magama , mu sõbrad kutsuvad mind hellitavalt narkoleptikuks . Ja mina olen selline , et kui ma tule ära kustutan ja ütlen sulle head ööd , siis ma panen pea padja peale ja ma magan . Ja ainus kord , kui ma niimoodi ei maga ja jään und ootama , on see , kui ma siin varahommikul tööl käin . Sest siis ma hakkan mõtlema , et unetunde on juba nii vähe ja nüüd kell on nii palju ja nüüd ma ei julgegi magama jääda , sest muidu ma äkki magan sisse . Ja see on ainus kord , kui ma vähkran , muidu mitte kunagi . kusjuures
1: ma korra segan , mul on samamoodi , näiteks kui ma olin siin Star FM-i hommikuprogrammis , olen sel nädalal olnud , siis mul on kusjuures samamoodi , eelmine õhtu hakkab kerima , et ai-ai-ai , näed , kell on juba palju , ma pean homme hommiku minema . aga näed , nui neljaks üritangi minna normaalsel ajal magama , aga näed , ikka ei saa maast lahti .
0: minul on ka selles mõttes hästi , lähen voodisse magama , aga kui sa oled tüdinenud voodis küljelt küljele rullimisest ja otsid lihtsalt viisi , kuidas õhtul kiiremini uinuda , siis tegelikult ei pea seda üldse kaugelt otsima . Ainult oma vannitoast , unusta kallid uneteed ja toidulisandid ja võta üks külm jalavann , ütlevad spetsialistid . Selleks , et organism saaks lülituda unerežiimile , peab keha sisetemperatuur langema 0,5 kuni 1 kraadi võrra . Ja minul by the way kell näitab seda . Et mul umbes niimoodi ongi 0,5 kuni 1 kraad kehatemperatuur langeb üldiselt , kui ma magan . Et see on suurepärane ja see on kõige parem asi , mis on . Ja siis öeldaksegi , et võtad külma jalavanni ja ongi sul väga hea . Et see kohe nagu aitab sind , nii et teinekord , Ott , tead , kui ei jää , siis võtad jahedast kraaniveest , noh , see on 15-18 selline kraadi vesi .
2: nohu ei saa või ?
0: ei
1: ole saanud . see on küll huvitav , et sellise asja peale ma poleks tulnud , ma oleks nagu mõelnud pigem hommikul , vaata nagu ärkamiseks , et siis paned jalad külma vanni ja .
0: Hoia jalgu vees 1 kuni 3 minutit , pikemalt polegi vaja . Tee jalavann 15 kuni 30 minutit enne voodisse minekut , kuivata jalad korralikult ära ja lähed voodisse ja peakski olemegi väga lihtne ja tõhus moodus , kuidas paremini see uni sul peale tuleb . Proovi ükskord , Ott , seda .
2: ja ma võin sulle ühe soovituse veel anda , mille mulle andis kunagi minu onu , et kui und ei tule , siis mine kööki , võta külmkapist tükk juustu . Ja juustu söömine pidi olema ka see , mis siis nimelt juust sisaldab siis aminohapet trüptofaan ja seda kasutab keha serotoniini ja melatoniini tootmiseks . Keha lõõgastub ja soodustab und .
1: mina sihukest asja ei usu .
2: enne magama minekut
0: ei tohi süüa .
2: Tükk juustu ei tee sulle mitte midagi .
0: Rass .
1: mina olen . Ja ma olen ka lugenud seda , et kui tõesti und ei tule , siis pilguta silmi hästi intensiivselt kuskil minut aega .
2: aga tead mida , mina arvan , Ott , et sina lähed täna õhtul koju ja siis tee endast video , kuidas sa paned jalad külma vette , sööd juustu ja pilgutad hästi kiiresti .
1: ja siis üritan lambaid ka lugeda veel . just .
0: no ja uni ongi tulemas .
1: ja kohe kukud .
0: jah , polegi vaja mingit unerohtu ega midagi . aga nüüd meie lähme täistundi, ole kindlasti raadioga Star FM juba varsti, me saame 500 eurot äkki välja anda, sellepärast me hakkame mängima sünnipäeva mängu ja ütleme sulle ka, millises kuus sa võiksid olla sündinud, aga enne seda, kui me sünnipäeva mängu saame hakata mängima, me räägime sulle digioskustest.
2: Ja võibolla ilma nendeta ei saagi enam arsti juurde või kassik on nii.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel , 21. augustil Paamli kultuurivabrikus . funk ei peatu , osta pilet Fientast .
2: Ahja moodulahi , leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee
3: Eko jalanõud , olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . ainult 30. augustini .
4: ilmaennustajad lubavad , et täna reedel on meil muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool tuleb hoovihma ja sooja 17-21 kraadi .
3: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini .
5: õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses . laupäeval , 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus . õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli , Siim Jõgioja ja Free Flow stuudio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves . õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil . julged tulla ?

0: tere hommikust , on reede , täna on 21. august ja kell veidi üle 7 hommikul saanud . täna on muide rahvusvaheline habemega meestepäev ja märka eakaid inimesi päev . ja me hakkame just eakatest inimestest kohe rääkima . nii et kuula .
1: ja sellepärast , et eakat inimest on märgatud ka perearsti ukse taga , kellel oli terviserike ja istus ta seal suisa 40 minutit ja Maaleht ongi küsinud oma pealkirjas , et kas ilma digioskusteta enam arsti juurde ei saagi , sest selle aasta algusest peab siis iga perearstikeskus kasutama vastuvõttude broneerimiseks ja tervisemurede jagamiseks digiteenindusplatvormi . aga seda me ju teame , eakad inimesed teisest ajastust mm-hmm. nemad ei ole kõik sellised nutiteadlikud ja just nimelt see juhtum keskendubki sellele , et siin augustikuus oli üks eakas naine läinud ootamatu tervisemure tõttu tervisekeskusesse , tal polnud aega kinni pandud , mõtles , et ehk saab vähemalt pereõega nõu pidada ja istus seal kabineti ukse taga suisa 40 minutit ja siis taipas , et läheks õige registratuuri küsima , kus talle öeldi , et kui aega pole kinni pandud , siis ei saagi arsti juurde . ja selle peale siis patsient läks koju , helistas oma pereõele ja pereõde vastas kohe , et mingu siis digiteenindusplatvormi perearst 24 kaudu , tehku pöördumine ja siis sai see naine ka abi . ja see artikkel siis sellest räägibki , et noh , tegelikkuses on ju nii , et väga paljud vanemad inimesed on harjunud ikkagi sellega , et ma helistan perearstile ja saan niimoodi selle aju .
0: nojah , nad on sellest ajast tulnud , seal kunagi niimoodi oligi ja kõik ei võta kohe seda nutimaailma niimoodi omaks ja internetimaailma . et ma arvan , me üha rohkem liigume sinna , et kõik asjad käivad kuskilt läbi äpi või läbi mingisuguse kodulehekülje registreerimised ja asjad ja need helistamised , asjad kaovad ära , ega taksotki enam väga naljalt helistades ei telli ju .
1: tõsi , ja siin on tegelikult välja toodud ka see , et kõigile ei ole ka see helistamine mugav , siin on paar eakamat öelnud ka ajakirjanikule , et on raske neid rohtude nimesid üldse välja öelda või siis need arsti soovitused , mis tulevad telefoni teel või ravimite nimed , et need ununevad , et ikkagi kirjalikust suhtlusest oleks rohkem abi . ja Tervisekassa on andnud ka omapoolse kommentaari , et on neid erinevaid digiteenindusplatvorme , aga digiteenuste kasutamine ikkagi kohustuslik tegelikult ei ole . et patsient ei pea kindlasti internetis oma muret kirja panema . et kui sa ikkagi perearstikeskusega võtad telefoni teel ühendust või lähed koha peale , siis saad ka mure ära rääkida ja ma jäin ise mõtlema , et mina näiteks olen suvel tugevalt allergiline , ma olen õitsva vilja suhtes allergiline ja mul on need allergiarohud välja kirjutatud ja ma pikendan seda retsepti kogu aeg ju nii , et ma helistan pereõele ja tegelikult ma ju kuulen , tema teeb kõik selle ära ja edastab nii-öelda siis arstile , arst peab allkirjastama , et ma saaksin selle retsepti .
2: no paljudel ju vanematel inimestel , noh , vähemalt ma räägin enda vanaemast , et tema on ka juba üle 90 aasta vana ja temal isegi pole arvutit . Selles mõttes , et ta ei oska isegi nagu , noh , ma arvan , et ta ei oskaks isegi seal üldse orienteeruda , et selles mõttes ikkagi jah , mingisugune telefon võiks olla , kus või telefoninumber , kus vanem inimene saab registreerida , ma ei tea , kas siis mingi niisugune suur ühine mingi ühine number või kuigi tegelikult on ju olemas telefoninumber 1220 , kus on ju olemas nii arsti kui ka pereõe nii-öelda nõuanded , et aga paljud minu üllatuseks ei ole sellest numbrist üldse midagi kuulnud .
0: see on nõuandetelefon , aga kui seda ega seal seda registreerida kuhugile ei saa .
2: ja aga see on parem ikka , kui sa istud ju lihtsalt niisama käed
0: rüppes . ei muidugi , aga nagu Karine just ütles , sa saad pereõel ikkagi helistada perearstikeskusesse ja ikkagi need asjad ära teha enamustes kohtades .
2: kas saad ?
0: no seda ta just luges , et saab .
2: aga sa ei pruugi iga kord ju pereõde kätte saada .
0: seda küll , see on tõsi .
1: see on õige , see 1220 on siin Maalehe artiklis ka välja toodud , et kui tekib see mure õhtul või nädalavahetusel või riigipühal , et nõu saab küsida ja just nimelt ei tasuks peljata seda ikkagi , et helistada pereõele ja rääkida see mure ära , et pereõde siis juba aitab . et ei pea olema nii , et appi , nüüd on kõik digiteenused , ma ei saagi kuidagi arsti juurde
0: no huvitav jah , ma kujutan ette , vanemad inimesed kratsivad pead ja mõtlevad , kuidas ikkagi saavad nagu oma asjad korda aetud .
2: selles mõttes , et ikkagi , kui sul ei ole nagu kedagi lähedast , ala last , ütleme , või mingisugust sotsiaaltöötajat , kes sinu endast need vanema inimese eest need asjad ära teeb, et siis on tõesti keeruline. Jah?
1: Ja nii, et see on ka see meeldetuletus meile kõigile, et tasub ikkagi olla juba selles osas abiks, et kas või selgitada, et pole hullu, et sul seda arvutit pole, variant on ka see, mm-hmm. et ikkagi aidata, et see arsti juurde minek teha lihtsamaks, et see ei oleks selline eraldi stress või mureallikas.
0: Aga meie hakkame mängima sünnipäeva mängu, me soovime kellegile ära anda 500 eurot ja täna helistavad meile aprillikuu sünnipäeva lapsed, mina saaks helistada. Aga milline on see sünnikuupäev, selle me saame sulle varsti välja öelda, oled kolmas helistaja, pääsed mängu ja hoiame sulle pöialt siis.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
2: Sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . unustamatud nädalavahetused on lähemal , kui sa arvatagi oskad . leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
3: karglas paigaldab , karglas parandab .
4: kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . mine kohe karglas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöötaja leiad paari klikiga . niisiis , kui klaas katki , siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab , karglas parandab .
5: minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat . oi , ta on usin miksitaja , täpselt nagu mina , kui jalutan Depo kaupluses . mida otsin , seda ka leian . koolipoisile koolikoti , kirjutuslaua , vihikud ja värvid , endale remondi ja ehituskaupa . vaata , kuidas tahad . kaupluses Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
6: Suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
7: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa . kaustik valemivihik aitäh kaardiga 1,69 . keelpliiats Pilot aitäh kaardiga 1,99 . Maxima , kõik , mis kooliks vaja .
8: tähelepanu , järgneb autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
9: laotühjendusmüük Dekoras . tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu. Keegi võib võita endale 500 eurot, mis on Eesti Loto välja pannud ja Eesti Loto tuletab meelde ka, et on käimas uus lotosaade, suur loto kolmapäev, sellised me oleme ja lisaks Bingo Loto loosimisel on saates tagasi super summi ketta keerutamine ja Viking Loto võidu numbrid ka ja uues stuudio mängus tuleb ära arvata, mida arvab enamik Eesti inimesi. Küsimused on võetud päris elust ja puudutavad meie harjumusi, valikud ja väiksed veidrusi. Kas hotellist minisampooni kaasa võtmine on normaalne, aga duši all laulmine? Õigetega valet vastus siin pole tähtis on tabada, mida arvab enamus ja uus loto saade on siis Kanal 2 eetris. Aga meie võtame helistajad, aprilli kuus võiksid olla sa sündinud ja kolmas helistaja pead olema, et mängu pääseda. Praegu on meil siin aga esimene helistaja. Tere hommikust, millal on aprillis sinu sünnipäev?
2: Viies
1: aprill. No mis me ütleme selle kohta?
3: No me selle kohta ütleme, et seda on natukene nagu vähe.
1: Seda on natukene vähe võitu. Aga nüüd võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust, oled, vabandust, teine helistaja on meil, jah?
3: Jah, see on teine.
1: Millal on aprillis sinu sünnipäev?
2: 12.
1: aprill. Läheb põnevamaks,
3: aga meil on vaja ikkagi saada siia liinile ka kolmas helistaja.
4: Aga vaat, kus inimesed on täna väga konkreetsed, vaata muidu öeldakse, tere ja olen see ja minu sünnipäev on vaat nii sellel kuupäeval, eks ole. Täna on väga konkreetsed.
3: No ikkagi. Nüüd...
4: Neljas või?
3: Kolmas. Viimane päev asja juurde jõutakse kohe.
4: Inimesed viitsi jamada.
3: Just, konkreetsus.
1: Tere hommikust, oled meie kolmas helistaja. See tähendab seda, et oled pääsenud sünnipäeva mängu ära meile veel ütlema sünni kuupäeva, aga kas sa oled aprillis sündinud?
5: Ja.
1: Oi kui tore.
3: No nii, see on juba hea, väga hea osa selle juures.
1: Ja kuidas on nimi?
5: Jaanus.
1: Jaanus, kus kandist helistad?
5: Paidest.
1: Jaanus Paidest. Nii Jaanus, me väga loodame, et 500 eurot läheb välja. No me ütleme sulle nüüd kuupäeva ja sa võiksid Jaanus olla sündinud... 20. aprillil.
5: Ei ole.
1: Sellel nädalal me ei saanudki sellest 500 eurost lahti nii kahju. Jaanus, millal sa oled aprillis sündinud? 16. aprill. No nippa nappa ja ei puudu. Ja, aga Jaanus, me soovime sul ikkagi kõike ilusat ja kuule ikka raadiot Star FM.
5: Ikka.
1: No võt, läks see kord niimoodi selle mänguga.
3: Mul on kahju muidugi nädal. Kahju sellepärast, et see nädal ma sain siin asendamas olla ja oleks tahtnud ikkagi selle piduliku hetke juures olla, kui keegi 500 euro omanikuks saab, aga õnneks see võimalus on ju taas uuel nädalal, kui mängu elistad.
4: No võt, minul sama asi, eks ole, et ma olen ka külalist saatejuht, oleks ka tahtnud näha seda.
1: No te ei toonud õnne, vaat eelmisel nädalal meil ikkagi läks välja, nii kahju.
3: Ja ma värk. Ja.
1: Aga selline see mäng juba on, vaata, mäng on mäng.
3: Aga kas meie siis Otiga vähemalt võime järgmine nädal ise kaasa
1: muidugi
3: mängida? Väga tore.
1: Muidugi võite. Aga selleks korraks sünnipäeva mäng on nüüd tehtud. Meie liigume vaikselt perenõukogusse ja vaatame, mida siis eilse päeva puhul, sellise väga tähtsa päeva puhul ka tegite.
0: 7.15 sünnipäeva mäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 €. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilomeetri garantiid. Kiirusta, Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 €. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
3: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
2: Mida uut siis õpid?
3: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
2: Sel juhul võta suund Deposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
7: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
8: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
10: Ilmaennustajad lubavad, et täna reedel on meil muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja sooja 17-21 kraadi.
11: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Perenõukogu.
1: Ei, pere, peenegu.
2: Ei, mina ütlesin lihtsalt tere.
1: Perenõukogu on ka väga ilus, aga Perenõukogu ja täna me oleme tegelikult küsinud, et mida sina eile ehk siis taas iseseisvumispäeval tegid? Ja mina ütlen ausalt, olin kodus natukene ka jälgisin roosiaias toimuvat, sellepärast oli roosiaia vastuvõtt. Vaatasin kadestusega, et mind ei ole seal, aga vaatasin, et siin, seal olid inimesed, kes on väga väärt seda kutset ja olid väga toredad inimesed ja inimesed on ennast kenasti üles löönud ja olid mõned intervjuud ka toredad.
2: Mina eelmine aasta, kus juures olin roosiaias, küll ka mitte külalisena, aga esinejana.
1: Ja oli ka aga väga sa oled külalisena? Vähemalt presidendi vastuvõtul sa oled küll käinud. Ma olen, kas roosiajas ka?
2: Jaa, roosiajas olen küll käinud. Ja külalisena olen käinud kahel korral suisa presidendi vastuvõtul. Ja roosiajas olen vist ka käinud kaks korda.
1: Mis presidendi aegade ajal?
2: Need olid nüüd siis, kui oli Toomas Hendrik Ilves.
1: Aha.
2: Ja, et see oli kohe vahetult peale revisiooni.
1: Järelikult aga... Toomasele sa meeldid, ka

0: ei , selle
1: ei , no ütleme nii , eks ma usun , see Eurovisiooni värk oli ka võib-olla , et
0: küll,
1: kuna läks kenasti , siis noh , kutsume poiskese ka siis , et aga vaata rohkem , ega rohkem pole kutsutud ka .
0: siis ma mäletan , ühel aastal sa läksid vanaemaga , see oli väga tore ja mina olin neil autojuht , mina viisin nad koha peale . ma sain ta vanaema käest pragada ka veel , sellepärast et nad tahtsid veidi varem minna , aga auto oli mul nii must , et ma läksin ruttu pesema seda . oi , kus siis vanaema natuke pragas minuga , ütles no aga me oleme kokku leppinud selle aja , siis noh , kõik oli õige , ma noogutasin ja sain aru ja võtsin selle vastu , sest kriitika oli õige .
1: Kusjuures mina seda üldse ei mäletanudki , vot väga-väga-väga äge mälestus jah . oli jah , vist oli tõesti , oota , aga sul oligi vist mingi uuem auto olid vist
0: ostnud . jaa , BMW 7. seeria oma .
2: näed , nii täpselt mäletad .
0: jaa , ei mina mäletan , see oli suur sündmus , et ma presidendi vastuvõtule ei olnud kutsutud , aga ma sain sinna ette
2: sõita . sa said ikkagi olla sohver .
0: jaa , ma sain olla sohver . aga mida siis eile inimesed tegid , paljud inimesed on ikkagi öelnud , et veetsid sõpradega aega ja ikkagi tähistasid taasiseseisvumispäeva ja mõtlesid selle peale . näed , mõned inimesed on käinud kontserditel ja eile Ott andis kontserdi ju koos Politsei- ja Piirivalveorkestriga .
1: väga tore oli ja väga tore tõesti . inimesed elasid kaasa .
0: no arvata võib , oleks imelik ka , kui inimesed lihtsalt seisaks , üldse kaasa ei elaks .
1: on ka olnud selliseid kontserte , kus lihtsalt ollakse kenasti , istutakse ja .
0: see artistile kuidagi ruineerib , ei ole , ma mõtlen ise kasvõi juba DJ tööna , kui sa nagu mitte midagi publikult tagasi saad , sul hakkab nagu ebamugav .
1: ei , aga vaata , see ongi noh , see oleneb ajast ja kohast ja seltskonnast ja üldse repertuaarist ja kõigest sellest , et ega kui inimene selles mõttes istub vaikselt ja vaatab , ega see ei tähenda , et talle ei meeldi kontsert .
0: nojah , seda ka muidugi .
1: et ega alati ju ei pea kaasa laulma , et aga ütleme , et eile oli küll isamaaliste lugude ajal läks ikkagi nagu kaasa laulmiseks .
0: Karin E , mis sina eile tegid ?
2: mina tegin remonti nii nagu lubatud , sai liikuda jälle mõned sammud edasi ja õhtul sõpradega ikkagi kokku saadud , tehtud üks pidupäeva saun , paar sulpsu ja päris tore õhtu oli küll . kusjuures meie peres on niimoodi , et kuna 20. augustil on sündinud minu noorem onutütar , siis hästi tihti me peame seda päeva just nimelt nii , et tähistame tema sünnipäeva ja siis taustaks ikkagi käib ka see roosiaed , et vaadatakse seda , et nii-öelda kaks tähtpäeva pannakse kokku . aga sel aastal siis niimoodi , et eile ikkagi tähistasime vabariiki ja täna tuleb siis onutütre sünnipäev järel tähistamisele .
1: mina olen ka kuulnud , et inimesed teevad tavaliselt , nad vaatavad seda roosiaia , eks ole , ülekannet ja samal ajal kuulavad siis Youtube'ist repiidi peal Anne Veski Roosiaia kuningannat .
2: aga see on kõige õigem lugu ju .
1: see on kõige ja käib . aga ma hakkasin kusjuures mõtlema , et inimesed ju tegelikult vabariigi sünnipäeval 24. veebruar on ju , siis süüakse ju kiruleibu . et huvitav , kas mõned inimesed ikkagi ka 20. augustil .
0: on , näed , meil on ju perenõukogus siin isegi pildid pandud , kes sai heeringat , kes kiluvõileiba ja kes käis kuskil muuseumis ja väga tore , inimesed ikkagi võtavad seda südamega ja see ongi tore , sest see ei ole iseenesestmõistetav , see taasiseseisvumispäev , see on ajalooliselt ülioluline päev ja nagu Ott siin paar päeva tagasi ütles ka , ta on Eesti justkui nagu teine sünnipäev ja seda ta ju tegelikult ongi . nii et palju õnne meile kõigile , oleme õnnelikud selle üle , et me oleme vabad , vaadates , mis siin toimub meil väga lähedal , siis see kõik on hirmutav , nii et naudime seda vabadust . aga meie nüüd perenõukoguga lõpetame , meie Star FM-i Facebooki lehel on perenõukogu kenasti avatud , meie läheme oma saatega edasi ja me hakkame sulle rääkima hoopiski lapseootel perekondadest , kes on perekonnad , kes lapseootel on ja noh , seal arstiabi ja kõik see .

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos Ott Lepland , Karine , Jessica Kostla ja Andres Puusepp .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
1: räägime nüüd sellest , kuidas lapseootel pered maksavad meelerahu eest sadu ja isegi tuhandeid eurosid . Nii kirjutab Eesti Ekspress ja on rääkinud siin lähemalt nendest erinevatest uuringutest , mida siis lapseootel emad tellivad , võtavad , ostavad , et siin on välja toodud , et kui muidu on Oscar test , mis on see sõeluuring , mida pakub riik kõigile lapseootel naistele , see on siis selleks , et kromosoomhaiguste riski tuvastada , siis osadele pole ikkagi see nii-öelda piisav ja nad tahavad veel kindlamad olla , et ikkagi lootega on kõik hästi . Ja siis on olemas ka teisi teste , mida siis ise makstes lasta endale teha , näiteks üks nendest on siis Niptify , mille eest tuleb maksta ja siis siin on mitu seda testi ka tellinud inimest öelnud , et nad tahavad olla 100% kindel .
0: Just nimelt , tunnen ennast siin väga ära , sellepärast et meie armas Lisee lapsuke on ka ju alles 2,5-aastane , eks ole , ja ennem kui naine oli lapseootel , me täpselt samamoodi võtsime raha eest need erinevad testid , me tahtsime ka olla kindlad ja ikkagi uurisime ja puurisime ja kuidagi , ma ei tea , see andis endale meelerahu , aga ma ei saagi sellest artikli pointist aru , kas see on midagi halba või mis selles on või sealt ei saa ikkagi piisavalt pädevat vastust või ?
1: See murekoht on vist see , et kui me nüüd räägime sellest Niptify uuringust , mis maksab siis 300 eurot
0: haiglas
1: ja selle jaoks tuleb anda vereproov , siis siin on mõningad arstid , kes lihtsalt ütlevad , et see on omamoodi selline meelerahu turundus . Näiteks üks naistearstidest on öelnud , et tema peab seda suisa ohtlikuks , sellepärast et see on väga , näiteks see Niptify vereanalüüsil põhinev test on väga tänuväärne loote sünnieelses diagnostikas , aga kuna see mängib nii-öelda siis lapseoote naise tunnetel , siis mõnel tekib see , et aga kui mina nüüd seda ei võta , et ma juba olen kehvem ema enne kui mu laps on üldse sündinudki . Ja mis on veel , on see , et mitte ükski test tegelikult ei saa 100% midagi nagu tagada .
2: See on siis kunagi vaata see toidutalumatuse test oli ju ka niimoodi , et ma mäletan , meie käisime ka sinuga tegemas kalli raha eest 300 euro eest kuskil , öeldi , et lähevad proovid kuhugi Saksamaale kliinikusse , pärast tuli välja , et siinsamas sündläbis tehakse neid teste , see oli mingi kümmekond aastat äkki tagasi ja siis pärast üldse käisime seal konsultatsioonis ära ja siis pärast üldse tuli välja , et tegelikult see on selline , noh , vaadatakse küll neid vereproove , eks ole , aga see ütleme .
0: ei näita midagi tegelikult .
2: Ta ei näita jah , et ta on nagu selline soovituslik , eks
0: ole . mul oli seal umbes ära söö mitte ühtegi liha , söö ainult mingit , ma ei tea , veist ja kõik teised on halvad ja nii edasi , nii edasi .
1: seal on minu meelest see teema , et nad selles osas ikkagi on erinevad , et kui on toidutalumatused seda 100%-liselt usaldada , sest tegelikult see , et kui sul mingi toiduaine on punases , see võib tähendada seda , et see sulle ei sobi , aga see võib ka tähendada seda , et sa oled seda väga palju tarbinud , et sellepärast seda , noh , see on selline , kes , kuidas , mida . aga noh , lõppkokkuvõttes meditsiinis ja teaduses on alati niimoodi , et ei ole nagu 100%-lisi selliseid vastuseid .
0: ei , arusaadav , ega ükski operatsioon ka ei ole 100% edukas , need on võib-olla 90% on ju , aga sellegipoolest , ega riskid on alati , aga siiski mina arvan , et selles ei ole midagi halba , kui ma saan oma raha eest ise otsustada , nagu sa ütlesidki , selline mugavusturundus ja meelerahuturundus , see sobib mulle , meie saimegi meelerahu , me saime teada , et meie väikesega on kõik korras , kes varsti siia maailma tuleb ja andiski meile meelerahu .
2: no ja tegelikult ongi , et kui sul on , ütleme , rahaliselt see võimalus ja miks mitte .
0: no ei olnud , aga sõbrad laenasid .
2: ja , et noh , miks mitte kasutada , me elame ju sellises maailmas , kus meil on võimalik seda võimalust kasutada ja tulebki kasutada .
0: see on umbes sama hea , et ma olen ise neid , vaata , on need igasugused paketid , need vereproove tegema iseenda tervise jaoks . Et siis ütleb ka mõni arst jälle , tuleb välja , iga kord tuleb keegi mingi vastane välja , siis ütleb , et ära tee seda , võib-olla saad midagi teada ja siis su vaimne tervis läheb nii alla , sest sa said teada , et sul on seal midagi halvasti .
1: Nojah , siin on näiteks üks 41-aastane naine rääkinud , et tema jäi teise lapse ootele siis aasta tagasi 40-selt ja tal tekkisidki need küsimused , et kas ta on liiga vana , kas ikka laps sünnib tervena ja tema läks siis erakliinikusse ja südamerahu saamiseks maksis ta ligi 2200 eurot .
0: See on ju tema valik ja muidugi ei saa , sa ei ole halvem ema , kui sa ei tee neid mingisuguseid analüüse lisarahade eest , sest mingid teatud analüüsid tehakse sulle nagunii , et vaadata , kuidas see loode on ja kõik muud asjad on ju veel . Need lisaasjad on puhtalt sinu enda mugavus ja enda otsustada . Mina ütlen , et ei , sa ei tohi nii mõelda , sa ei ole sellepärast halvem ema , kui sa ei tee neid asju .
1: ja täpselt ja siin on ka kirjas , et see riiklik Oscar test , no on neid arste , kes ütlevad , et see ei ole piisav , teised ütlevad , et võib ka piirduda ainult sellega aga siin doktor Sõõrits on öelnud ka sellise lause, et äri äriks, aga me saame reaalselt midagi ära hoida ja teha head.
0: No võt, selline teema siis praegu raadios Star FM. Me läheme täist tundi, hakkame sulle tutvustama võimatu küsimuse mängu auhinda ja siis hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ka.

0: parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
1: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsi kilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
6: Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadava piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
8: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
9: Ilmaennustajad lubavad, et täna reedel on meil muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja sooja 17-21 kraadi.
8: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
10: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos . Kell on saanud veidi üle 8 hommikul . Täna muide on rahvusvaheline . Oota , ma kohe ütlen , see oli mul ees , ma tahtsin öelda seda , sellepärast et täna on habemega meestepäev . Ott ei ole sellest üldse kuidagi jääb välja sellest millegipärast .
1: kuule , mis sa räägid ?
0: ei no ma mõtlen , habet meil ei ole , see väike , see , kuidas ma ütlen .
2: habeme tüügas .
0: jaa , see on okei , see paaripäevane , aga vaata , habe on ikkagi no, ilus , hoolitsetakse , seda mul ka ei ole .
2: no jõuludeni on veel aega , jõuate kasvama .
0: ja märkame eakaid inimesi ka täna , selline tore päev on , eakaid inimesi tasub alati märgata .
1: iga päev .
2: igapäevaselt just .
0: aga meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja täna on viimased kahe päeva passid ära anda rändava sauna festivalile , mis siis toimub 28-29 august Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres . Meile tuleb selle sama festivali korraldaja täna umbes tunni aja pärast ka külla . saame rohkem rääkida , mis seal kõik ees ootamas on , aga teame seda , et üle 40 sauna seal kindlasti on .
2: ja programm on tihe , on mitmeid erinevaid esinejaid , saab ka karaoket laulda , on
0: untsakas esineb
2: ja just , orelipoiss esineb .
0: untsakad , jah , neid on mitu . aga untsakate üks liige ongi untsakas ju .
1: Seda küll , aga neid on ju mitu .
0: ja siis nad ongi untsakad esinevad .
1: aga kas ei ole mõeldud , tegelikult Andresele sobiks ka see .
0: aga vaata , kuidas saab siis samamoodi , kui me hakkad siin norima tähte onju , orelipoiss esineb , neid on ka ju tegelikult rohkem , nad on orelipoisid tegelikult ju järelikult ju .
1: mis mõttes orelipoisid , orelipoiss on üks ju .
0: aga sa arvad , ta teeb üksinda kitarriga ?
2: teate mida , kui teie loogikat arvestada , siis Andrese nimi on tegelikult Andre , sellepärast et kui neid oleks mitu , siis oleks
0: Andre . aitäh sulle , Karine .
1: orelipoisi nimi on ju tegelikult Jaan Pehk .
0: ja me teame , aga okei , väliarf esineb , neid on küll seal mitu tükki . väliarfid siis peaksid esinema .
1: ei , aga äkki on lihtsalt see pandud lihtsalt see väliarf sinna seisma ja keegi ei mängi seda , lihtsalt
2: teate,
1: seisab seal .
2: teate , mis mina arvan , et kõige parem on see , kui sa tuled võimatu küsimuse mängu mängima , võidad endale 2 päeva piletit või lähed ise sinna rändava sauna festivalile , kuulad need bändid ära , kuulad , kuidas neid lavale kutsutakse ja naudid kõike seda mõnusat , mida siis rändava sauna festival sulle pakub .
0: huvitav , kui Karineed ei oleks , kui Lappes see hommikuprogramm oleks , ta on selline nagu tasakaalustav , selline nagu ema .
2: ei , mul on natuke siuke algklassi klassijuhataja tunne küll , aga .
0: on jah , aitäh sulle .
2: aga mul on vaata bakalaureusekraad on pedagoogikas ka , et ma olen mingeid võtteid õppinud .
0: ja minul on selline algklassi selline tunne ka , et ma olen algklassis praegu . ise olen natuke selline nagu okei tüüp , aga see pinginaaber on ikka täielik selline .
1: sa oled puha koolikius , kiusaja , sa kiusad inimest .
2: aga teeme niimoodi , et senikaua , kuni poisid oma tülisid lahendavad , siis kuulame muusikat ja siis võidki juba meile siia stuudiosse helistada , kui oskad vastata võimatule küsimusele .
0: aitäh , Karine , sina sooviksid muidu õpetajaks väga-väga hästi .
2: ma olen seda tööd kunagi teinud .
0: isegi suudaks Oti suguseid taltsutada . aga selles mõttes .
1: vastupidi , mina olen just olnud see , keda saab taltsutada .
0: Õnneks minul on mikrofoni see võim siin ja ma saan täpselt vaadata , kelle mikrofoni ma sisse panen ja kelle ma ei pane .
2: mina julgen öelda , et tihtipeale sellised situatsioonid võtavadki õpetame sisu ära .
0: ja tõsi ta on . aga me läheme edasi oma hommikuprogrammiga , ole siis koos meiega ja ole valmis siis helistama ja ma väga loodan , et kuulaja saab aru , et me siin niisama proovime nalja teha , me ei ole päriselt ei kiusa üksteist ja me oleme väga tolereerime üksteist ja oleme sõbralikud ja kõike muud veelgi . sinutat

0: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 €. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilomeetri garantiid. Kiirusta, Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 €. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul 7:00 ikka TV3 uudistes.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
3: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
10: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49. Ja Estover Eesti viilutatud juust 500 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on jõudnud võimatu küsimuse mängu ja meie hakkame võimatu küsimust mängima tõepoolest ja meil on ära anda kahe päeva kaks piletit Randava sauna festivalile, mis toimub siis Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres 28. 29. augustini ja täna tuleb meile korraldaja ka külla, räägib natuke sellest festivalist lähemalt ja muide nad tahavad sinna teha väga sellise huvitava kuidagi suure maja, kus on basseinid sees ja seal majas on selline 40-50 kraadi kogu aeg, noh oleks nagu kuskil troopikas et väga-väga äge, aga meie hakkame mängima siis võimatu küsimuse mängu ja küsimus kõlab täna nii.
1: Seda varjab enamik naisi oma mehe eest.
0: Seda varjab. Vot, nüüd saame teada, mida siis varjatakse. Tere hommikust!
2: Hallo!
3: Tere!
4: Hallo!
0: Tere! Kas sa tead vastust? Seda varjab enamik naisi oma mehe eest. Mida siis?
4: Palju ma kaalun.
0: Palju sa kaalud?
1: See on hea pakkumine.
0: See ei ole ka üks õige vastus.
1: See on päris hea pakkumine.
0: Huvitav, miks te varjate naised oma mehes palju nad kaalud?
1: Ei varja, lihtsalt paar kilo ütled vähem.
2: Huvitav, kas mõni...
1: Siis kui ütled, et tõsta mind üle aia või midagi. Huvitav,
2: kas mõni vanust ka varjab, et valetab nooremaks
1: ennast? Seni kaua, kuni passi ei vaadata.
0: Oled 10 aastat abielus olnud ja siis ikka kuidagi valetad ennast kogu aeg nooremaks.
2: Ei, algusest peale oled hakkanud valetama.
0: Tere hommikust!
4: Tere.
0: No, mida sina arvad?
4: Pakun, et kui palju mingi asja maksab.
0: Kui palju mingi asja maksab? No loeme selle õigeks, see on jaa, ostu tegeliku hinda tõepoolest. See on õige vastus. Nüüd saad minna sauna festivalile. Kuidas nimi on?
4: Mari,
1: kuidas sul endal on? Oled ka siis mehe eest varjanud seda, kui palju asjad tegelikult maksavad või?
4: Absoluutselt.
1: Oled ja no mõtlen naiselt naisele.
0: Oot, Mari, miks sa seda teed? Miks sa ei ütle siis palju mingi asi maksab? Kas mees saab kurjaks siis, kui ostad käekotti, ütled, et maksis 30 eurot tegelikult oli 1500 või?
4: Ja kodurahu
2: huvides,
4: no siis
2: väiksed valged
4: valed on
2: lubatud. Kus juures, aga võibolla mõned mehed on just sellised, kes ei salli odavaid asju, vaata ütlevad, me ei ole nii rikkad, et osta odavaid asju kogu aeg.
1: No aga siis sa saadki, sa saad varjata õiget hinda, valetad kallimaks.
2: Ja aga tema vaata vist ilmselt praegu vist valetab odavamaks.
1: Aga vaata, seda tegelikult vastus on meil ostu tegeliku hinda, saab mõlemat pidi.
2: Mõlemat pidi.
0: Ja Mari, sa saad nüüd kodus ka valetada, et sa said ainult ühe sauna festivali pääsma ja saad kellegi teise kaasa võtta. Aga igal juhul palju õnne ja ole palun kena ja liinile, ma räägin sinuga eetriväliselt edasi.
1: Jaa, aga meie hakkame siin raadios rääkima sellest, kuidas saada nendest vastikutest äädika kärbsetest.
0: Oi, see teema puudutab mind nii väga, sest need kodus on, ma ei tea, igal pool. Ma olen, see on nagu nii tüütu.
2: Minul ka üle tüki aja just siin üks päev.
0: Praegu ongi see aeg käes lihtsalt.
2: Avastasin, et on äädika kärbsed. Aga mul on, ma leidsin ühe nippi.
1: Väga hea, sul on üks nipp, aga tuleb välja, et neid on kokku saanud suisa 10, et jagame need head nippid siis ka kuulejatele ära.

0: Emma issi kiitvaks tuleb jälle.
1: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
2: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
1: Ja piletid on müügil piletitaskus.
3: Emma issi, palun lähme kiitvestile.
4: Maxim aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melan kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid,

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta Bauhof.ee.
2: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Aku lehepuhur 24 €. Elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 € ja oksakäärid 12 €. Lill alati väärt.
3: Haapsalus on hea.
2: Vabaõhulavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
4: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED ekraaniga Asus ROG Strix Tandem monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
7: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
9: Ilmaennustajad lubavad, et täna reedel on meil muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja sooja 17-21 kraadi.
10: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja juurvilja sinna kuugi töötasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas. Ja kuidas neist lahti saada? Ott, sinul oli mingisugune nipp, kuidas sina said?
1: Ja alles üks päev vastasin, et olin ostnud omale banaani koju. Ja kuidagi banaanid olid saanud jube küpseks ja äädika kärbsed banaani ümber. Ja vaatasin, et veel väga palju ei olnud kogunenud ja tõssin banaanid külmkappi. Ja kärbsed olid kadunud. Nüüd pole 2-3 päeva jälle näinud.
0: Tuppa saavad äädika kärbsed õuest, näiteks läbi lahtist uste ja akende. Kui esimesed on tuppa sisse saanud ja tingimused toas sobivad, võib alata paljunemine, juh ei! Ja nii võibki neid ühel hetkel olla sadu. Aga äädika kärbstele meeldib muide soojus ja niiskus ja kuidas siis ikkagi nendest lahti saada ostöödes. Ma vaatan neid suurendusklaasial või mikroskoobial tehtud pilte, siis mõib süda vahaks.
2: Mina olen kunagi üritanud nende vastu võidelda mingi kummalise nipiga, et vett tuli jätta nagu veekauss ja ma ei mäleta, mis sinna veekaussi tuli sisse panna, kas mingit äädikat äkki või...
1: Õunaäädikat,
2: ja, just, jah.
1: Tegelikult on olemas ju ka sellised topsid müügil, et sa saadki sellised nagu, kui valad siis õunaäädikat sisse, siis paned selle kaane peale ja siis ta kuidagi meelitab need kärbsed sinna niimoodi kaane alla ja siis need jäävad sinna lõksu. Ja, no see on muidugi sellikene, mina ikkagi, noh, kui nendest vabaneda, siis ikkagi mitte nii, et loom peaks piinlema.
0: Putukas. Aga kõige olulisem moodus
1: nende
0: kõige olulisem moodus nende putukate vastu võitlemiseks on puhtust ja korda hoida. Näiteks lauale jäänud või maha kukkunud puuvilja tükid, mahl või alkohol tuleks sealt kohe ära eemaldada. Ja siis tuakse välja siin nippe veel, et samuti on oluline jälgida, et prügikasti oleks välja viimata üle 9 päeva.
2: See on väga pikk aeg.
0: See pole võimalik,
2: minu mõelest ka.
0: Mul saab prügikast, ma arvan, üle päeva viin välja seda.
2: Üle päeva kindlasti, jah.
0: Siis poest ostetud põuviljad soovitatakse koheselt ära pesta, et eemaldada nendes olevad munad või vastsed. Ma näiteks banaani küll ei pese kraani all, ma pean tunnistama.
1: Mina ei pese, jah.
0: Suureks abimeeks on ka ise tehtud püünised, see on Ott rääkis on ju. Ja teadur ise kasutab äädika kärbeste vastu lihtsalt lõksu. Panen klaasi sisse veini või käärinud mahla, keeran paperi torbikuks, nii et torbiku ots jääb paari millimeetri nauk ja teibin selle klaasile. Kärbsed lähevad veini või käärinud mahla lõhna peale torbikus olevast august sisse ja välja enam ei saa.
2: Aga mina ütlen, et ma proovisin seda õunaäädika nippi ja minul see ei aidanud ja ma lõpuks tegin seda, mida tegi ka Ott, et ma lihtsalt panin need puuviljad, juurviljad sinna külmkappe ära ja asivonks.
0: Ja maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õunaäädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd ütleb,

0: häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
1: Aga tegelikult nii sinu kui ka minu nipp ongi ju see, et siis me paneme lihtsalt need puuviljad eest ära, avame akna ja siis nad saavad ise valida, kus just. Nad redutavad.
2: Mina
1: ja.
2: Ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka nüüd tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
0: Kus juures ma pean ka ütlema, et mina olen ka tolmu imesse.
1: Ma pole selle peale tulnudki.
0: Ja, olen
1: No võt siis. Nüüd on siis teada, kes kuidas võitleb.
2: Aga meie hakkame rääkima, okei, me tahame teada, kuidas saada lahti äädika kärbestest, aga kuidas vales partnerist lahti saada. Noh, otseselt me see artikkel nüüd sellest ei räägi, aga millegi pärast me komistame sama reha otsa mitmeid kordi.
1: Just on pigem see, et kuidas mitte taaskord teha neid samu just. Vigu, mida sa juba oled teinud.
2: Noh, siis ma võtangi kokku, et kuidas saada lahti sellest inimesest, kellega sa juba nagu oled justkui
1: koos. Või siis äkki, et kuidas lahti saada nendest mustritest, mis sul suhtevaldkonnas on
2: rääkinud. Kohe räägime raadiosse Star FM.
3: Sul

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , me hakkame rääkima suhetest ja miks me valime ikka ja jälle partneri . Selles mõttes sellesama partneri , kellega tulevad suhteliselt sarnased probleemid kogu aeg päevavalgele .
1: ehk siis nagu erinevad partnerid , aga nad on sarnased omavahel mingil
0: jah , tõepoolest , aga üldiselt ju on , me kuidagi nagu kas alateadvuses või kuskil nagu ikkagi me otsime seda mingit teatud baasi on ju . Ideaalselt küll , aga siis saad aru , et ei ole ideaalne , vahetad välja , ei ole ideaalne , vahetad välja . aga nii ei tohiks olla , sa pead koos kasvama ja te peate koos olema ideaalsed . mitte et sa arvad , et viskad minema , võtad järgmise , viskad minema , võtad järgmise , niimoodi ka ei tehta . ja tavaliselt on suhtes minu arvates alati kaks poolt , mitte kunagi ei ole nii , et üks on süüdi .
2: ja täpselt , vaata , ongi väga sageli me nii-öelda vaatame teise inimese vigu või vaatab , mis tal on valesti või mis tal on valesti . aga see , mida noh , mis , kui veidrik võib-olla ma ise olen või kui imelikult ma käitun , seda
0: ja sa oledki .
2: No ma tean ,
0: et ei , ma ei räägi konkreetselt sinu kohta , ma mõtlen , et ja me olemegi , ma mõtlesin selles mõttes , et me kindlasti olemegi .
2: ei olemegi , muidugi .
0: ja meil kõigil on omad mingisugused head ja vead , eks
1: ole . aga siin vist on isegi see , et ei olegi niivõrd head ja vead , aga lihtsalt kuidagi siis , et sa kipudki valima mingit partnerit , kes tegelikult sulle ei sobi , aga järjest ja järjest võtad sama või ? Sama tüpaaži .
0: sama tüpaaži , jah .
2: elu toob ette , tähendab . kogu aeg ühe .
1: ta elu ei too sulle lihtsalt ette , sa ikkagi natuke ise vastad .
0: vaata , siin tuuakse välja spetsialistid ka , et kas oled kunagi pärast suhte lõppu endale lubanud mitte kunagi enam . no tegelikult me oleme , on ju . niimoodi öelnud , ei kunagi enam ma ei taha ühtegi naist või ma ei taha ühtegi meest ja siis läheb paar aastat mööda ja sinu kõrval on justkui sama naine või mees . ta on küll teine naine , kelleks sa kunagi olid , aga ta on ikkagi see kuidagi jah , ta on teise nime ja näoga , aga ta on väga sarnane , eks ole . ja meie teadlik meel võib soovida rahulikku , turvalist ja võrdset suhet , kuid alateaduse jaoks võib hoopis teistsugune dünaamika tunduda tuttav ja tuttavat on väga lihtne segamini ajada turvalisusega . Ja siin tuuakse siis välja punktid ka , et üks , tuttav ei tähenda alati turvalisust , nagu ma ütlesin just . ja teine , et armastust püütakse välja teenida . saad aru , et see on üks levinumaid uskumisi , mida oma töös naistega see terapeut kohtab , on see , et armastuse saamiseks pean ma midagi tegema vaata , kui sa teed nagu seda ja siis sa oled justkui ideaalne mees või ideaalne naine , aga kui sa neid ei tee , siis sa oled , ma ei tea , vastik ja paha ja nii edasi , nii edasi .
2: No tegelikult on ka nagu see , et noh , kas siis teadlikult või alateadlikult ikkagi tuleb suhtes ette seda , et üks pool või teine pool hakkab nagu , üritab teist muuta . Ja üritab teist muuta nagu enda moodi või enda käe järgi ja see on ka tegelikult üks väga ju sage põhjus , miks tekib selline noh , vastumeelsus , eks ole , et sa võid ju seda mingi aeg kannatada , aga lõpuks sa tegelikult ikkagi ei suuda seda välja kannatada .
0: No terapeut ütleb , et ole tubli , ära nõua liiga palju , mõista teist , anna veel üks võimalus , ole kannatlik , aita , päästa , ära ole koormaks . noh , lihtsad laused , raske teha , eks ole .
1: Vaata , see ära ole koormaks on ka selline teema , et sa ei pruugi vahel arugi saada , millega sa koormad oma kaaslast .
0: tõsi .
1: et ma ei räägi siin lihtsalt sellest , et ma ei tea , sa ütled , et ma kunagi ei korista ja sina koristad ära , aga võib-olla sinu , ma ei tea , kaaslase jaoks on koormav ka see , et sa teda töö ajal kogu aeg näiteks segad , noh , siin võib olla erinevaid asju , et sa ei tule ise selle pealegi . sinu jaoks on jällegi see kuidagi selline armastuse avaldus , et ma mõtlen su peale , ma helistan , onju .
0: aga päästja vajab kedagi , keda päästa , öeldakse ka siin , päästja roll võib tunduda armastusena , tegelikult võib selle taga olla üsna sügav vajadus tunda ennast vajalikuna . justkui nagu sul nagu arvad , et sa lähed kellelgi teisele appi , tegelikult sul on endal abi vaja . Lisaks madal eneseväärtus muudab piire , et noh , kui sügaval sisimas elab uskumus , ma ei ole piisav , siis see on ikkagi väga suur , suur jama suhetes , sealt hakkavad kooruma mingisugused asjad ja jamad välja . et sa oled tegelikult piisav ja kui see teine inimene , sa ei tohi ise nii mõelda . kui teine inimene nii mõtleb , siis noh , tema probleem .
1: vaata , need on kõik need teemad ka , et mõnikord loed mingeid lugusid või kuuled ja mõtled , et mis asja , et mina küll ei laseks kellelgi endaga niimoodi käituda , et noh , kui seal ongi mingi tugev vaimne vägivald või ma ei tea , sõimamised ja materdataksegi siin maatasa , on see siis , et seda teeb naine või mees , vahet ei ole . aga tihtipeale seda tüüpi inimesed , nad leiavad ise need , kes on nii-öelda kuidagi haavatavamas seisus , ongi madalama enesehinnanguga , et sa saad nagu , sa nad tunnetavad nagu ära seda , et vot teda saab suruda .
2: ja kusjuures ma olen ka nagu täheldanud seda , et just sellised inimtüübid , kes ongi noh , nii-öelda vaimselt kuidagi teiste vastu vägivaldsed , neil on jah , nad üldiselt leiavad selle nõrgema tüübi .
0: ja paraku küll , terapeut ütleb hästi ruttu , ütleb neli asja siia lõppu ära , et ta näeb oma töös väga tihti , armastus tuleb välja teenida , ma pean teisi päästma , kui ütlen ei , jäetakse mind maha ja minu vajadused pole nii olulised , sellised hirmud on inimestel väga-väga palju . aga meie kuulame muusikat raadios , Star FM , Nublu ja Vaiko Eplik on siin , Lausu tõtt on lugu , mille saame ette mängida .

0: tähelepanu, majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
6: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
7: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
8: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
9: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
12: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
13: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
14: Ilmaennustajad lubavad, et täna reedel on meil muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool tuleb hoovihma ja sooja 17-21 kraadi.
13: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
15: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , kell on veidi üle 9 saanud , täna reedel , 21. augustil ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Me oleme terve selle nädala rääkinud Rändava sauna festivalist ja see toimub siis juba järgmisel reedel ja laupäeval 28. 29. augustini Ulge puhkealal . Ja meil on nüüd külla tulnud sauna festivali peakorraldaja Katrin Hanschmidt , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
0: No kuidas on , kas saunad on juba soojaks köetud või on vara veel ?
1: No Urissaarest leiged veel , aga paneme kohe varsti uuesti kuuma .
0: No tõepoolest 40 omanäolist ja erinevat mobiilset sauna teil seal saunafestivalil on . Kas meil on Eestis nii palju mobiilseid saunasid ?
1: On muidugi , neid on tegelikult väga-väga palju . Ei teagi täpset arvu .
0: Aga rohkem te ei mahuta ära , aitab 40-s küll .
1: Mahutame tegelikult küll , seal ruumi on ja nii , et võib veel lisanduda , kes ei ole veel oma saunaga registreerunud , siis muidugi mahutame ära . meil on ju 40 pluss .
0: Vau ,
1: seda on palju . me ei ole lõpupiiri pannud .
2: Mis tüüpi saunu siis seal on , kas seal on need legendaarsed Soome saunad või on mõni , ma ei tea , aurusaun , suitsusaun , infrapunasaun , on mingid sellised ka praegu ?
1: Ja suitsusauna vist väga keeruline sinna tuua kuigi meil on ka saunu toodud sinna , et kuigi meil on nii-öelda need rändavad saunad ehk siis ratastega saunad mm-hmm. on toodud sinna ka sellise suure tõstukiga onju mm-hmm. et aga suitsusauna veel ei ole toodud .
0: Muide , suitsusaun ratastel on täiesti olemas , alles Rakvere lähedal Sõmerul oli väike saunafestival , kus siis üks kohalik mees tegi vist omalaadse siin Eestis ainukese suitsusauna rataste peale ja see oli seal täiesti koha peal olemas . Nii et Maaleht tegi sellest alles mõni nädal tagasi ka suure sellise loo , et tegelikult see on olemas .
1: Pole jõudnudki minuni , peab ta üles otsima .
2: aga samas tegelikult , kui mõtlen , kui sul on enda mobiilne ju see tavaline Soome saun , eks ole , ja mõtled , et tahaks suitsusauna , no ei propageeri küll midagi , aga samas sa võid ju ka enda seal Soome saunalaval ise suitsu teha .
1: jaa , see on hea plaan .
2: et see annab ka poole juba välja .
3: No ma arvan , et see läheb ühe veana kirjas . Ma just tahtsin , Katrin , sult küsida seda , et eestlased ju peavad ennast suureks saunarahvaks , aga kas me tegelikult oskame käia saunas või teeme me ikkagi mingeid vigu , et anname liiga palju kuuma , viskame liiga palju leili , kannatame seal üksteise võidu , kraadid peavad kindlasti olema üle 100 ja Ott Lepland praegu pakkus välja ka suitsu tegemise laval , mis ka küllap nagu võib-olla pigem on viga .
1: No mina ütlen , et kõige suurem viga , mida sa saad teha , on see , kui sa lähed alkoholijoobes sauna . ehk mm-hmm. siis väike õlu on okei , aga väga purjus inimesi me oma festivalil ka sauna ei lase . See on nagu selline kõige-kõige suurem viga , aga noh , selles mõttes , et kuuma eestlane kannatab ju .
0: No kannatab küll jaa , aga minu arust see on äärmiselt suur küsimus , kas 100 pluss kraadi või 100 alla kraadi ?
1: Meie kogemus ütleb , et selline 100 ongi maksimum , mis inimene välja kannatab ja noh , eks on neid tugevamaid inimesi ka , kes on kodus harjutanud , aga selline 80-90 kraadi on selline mõnus saunatemperatuur , kuhu meie enda saunad ka siis festivalil kütame .
2: eks see on ka vist nagu individuaalne , täpselt niisugune harjutamise asi , et kui palju keegi , kellegi organism kannatab , et
0: ja. No, aga sauna küsimusi on ju veel ikkagi väga palju , kas ujumisriietega või rätik ümber või alasti . mina ütlen ausalt , mina tahan saunas käia alasti , mind häirib see rätik seal ümber või isegi ujumispükstid lähevad kuumaks .
1: ja meil on meil reeglid selle kohta ei ole , ausalt öeldes . On käidud ka alasti , kes julgeb , aga siis need on võimalik , nad on nagu õhtupoole natukene läinud . Siis kui lapsed on veel alal , et siis ei ole nagu olnud . Kusjuures meil on neid saunapidusid ja eelpidusid korraldades olnud ka mõte , et me peaks täitsa tegema 18 pluss ala . et tegelikult neid inimesi , kes ei taha panna riideid selga sauna minnes , on palju olnud ja nad ongi tulnud tegelikult hiljem .
2: aga tegelikult siis ikkagi ütleme noh , inimene , kes läheb sinna teie sauna , teil on , ütleme siis ikkagi , tal võiks olla midagi nagu .
1: No päevasel ajal võiks olla.
2: Võiks olla.
1: Võiks olla, jah. Mm-hmm. No muidugi rätt ümber on ka okei ja tegelikult on saunasid palju ja kui sa seal saunas üksind oled, siis pane see rätik endale nii-öelda selleks peppu aluseks on ja siis pärast välja tulles tõmba jälle ümber, et variante on.
0: Me räägime Randava saunafestivali peakorraldajaga Kätriniga. Me teeme väikese pausi ja siis räägime veel edasi, sest tegemist ei ole ainult saunafestivaliga. Seal on väga palju esinejaid, see on kogu perele, kõik on oodatud. Seal on kaks päeva väga tore olla koos perega, nii et kohe räägime edasi. Ole kindlasti raadioga Starfelt.

0: augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kas oled sporditundideks valmis? Laste sporditressid, jalanõud ja teesärk. Vaid 21 eurot ja 45 senti. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
8: Tähelepanu, järgneb autovel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
9: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti. Soovib Maxima.
10: Nutikad hinnad ka raudtas. Pekko sügavkülmik 319 eurot. Standard mikrolaine ahi vaid 39,90. Ja Dreami varstolmuimeja 199 eurot. Osta ka

0: Raadio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Saunafestivali peakorraldaja Katrin Hanschmidt on meil külas ja tõepoolest 28 ja 29 august siis kerki pulge puhkealale terve sauna küla, kus on kokku üle 40 erineva mobiilse sauna, aga mitte ainult. Seal on ka väga palju artiste, keda saab kuulata ja see on ikka täitsa selline festivali melu. Tere hommikust sulle veel kord, Katrin.
1: Tere hommikust.
0: No kes need sul seal kõik siis saunafestivalil üles astuvad kahe päeva jooksul, neid artiste on päris palju?
1: Jaa, meil on päris palju ägedeid artiste ja meil on ju pärimus elab saunas selle aasta teemaks. Nii et siis sellised pärimuslikud esinejad, Estlaager ja alamakstud ärrad, väliharf, maatasa, orelipoiss, kõige lõpuks untsakad ja muinas tulede öö on ju ka sellel samal nädala vahetusel. Ja. Nii et siis on meil Ton Ulvik ja tema teeb sellise vägeva tule ja vilega etenduse seal rannas. Nii et need tuleetendused on meil igal aastal olnud võimsad, aga see kord täpselt samamoodi tuleb siis vägev tule show seal.
2: No kui tulla nüüd seda programmi nautima, siis kuidas see välja näeb? Kas see võib nüüd ei saunast otse tulla, et hommikumantel peale ja prätudes või peab ikkagi festivali riided selga panema?
1: Vahepeal? Ei, meil on selline pidu, kus Vahumerest läbi sauna kümblustünni, siis jälle, kui soovi on räti kümber, kui mitte, siis ujukatega ja siis peole ja tantsima ja siis jälle sauna ja vette ja niimoodi meil seal käib.
2: No ööbimine on tegelikult ju ka selline, et saab telgis majutuda, tulla matkaautoga ja vist klampingud on ka täitsa koha peal olemas.
1: Jaa, meil on klampingud, saab tulla matkaautoga, saab telgiga tulla või autos ööbida ja on ka bussi ühendus Viljandiga, et kui tahaks niimoodi päris hotelli kuskile minna, siis saab ka bussiga sinna ja tagasi.
2: No me natukene rääkisime nendest erinevatest tegevustest, aga üks väga põnev võistlus on ju ka tegelikult toimumas festivali raames. Räägi sellest ka lähemalt.
1: Jaa. Me esmakordselt siis teeme saunade ehitamise võistluse.
0: Hakkate koha peal saunasid ehitama?
1: Jah, me ise ei hakka, aga me kutsume inimesi üles seda tegema. Ja, et siis meil on eraldi ala selle jaoks, meil oli kevadel tohutud algupäev, kus me meeskonnaga ehitasime siis silla, mis viib üle vee, ehk siis Ulge sadamas on selline väike saar, kohe seal 30 meetrit üle vee minna ja siis seal tekib meil siis selline saunade ehitamise ala. Nii et vorm on meil üleval meie Facebooki lehel, kes tahab veel sauna ehitamise meeskonna kokku panna, siis tulge aga.
3: Kas seal on ka kindlalt, ütleme, sauna ehitamisel on kindlalt reeglid või võib olla ka nagu loominguline?
1: Ja reegel on see, et mida ägedam seda parem.
2: Ja ikkagi laupäeval peab saama seda juba testida.
1: Ja oleks niimoodi, et reedel siis või neljapäeval võib juba tulla. Me ju seal ehitame juba nädala aega varem seda ala üles. Meil on seal igasuguseid pesakohti ja mõnuleemise kohti ja valgusrajad ja kõik muu. Nii et kes tahab, saab ka varem tulla. Aga reede õhtuks peaks olema saun valmis ja laupäeval tahame siis panna ta küdema. Nii et inimesed, kes siis tulevad festivali, saaksid hinnata, mis on parim saun.
0: Ja sauna festivalil minu arvates ei ole oluline, mis ilm on. Saunad on nagu nii soojad.
1: Ei ole. Ja meil on olnud kõige esimene eelpidu oli meil niimoodi, et sadas laia lund lihtsalt. See oli nagu muinasjutu maa, tõesti kohalikud naised tõid mingite igasuguste puude otsa sinna selliseid valgusallikaid ja laternaid ja asju ja kõik oli välja valgustatud ja siis laia lund sadas, nii et see oli täitsa vihm on natukene selline noh, kui ta ikkagi pähe tilgub, siis on paha olla tünni saunas näiteks, on ja. Aga tavaliselt saunas mitte, tegelikult ei ole vahet, mis
3: mõnes mõttes, vaat, inimene, kes ei taha minna ju sulpsates kohe peale kuuma sauna, külma vett, et saab astuda
0: ja siis uksest
3: vihmi autab, astub uksest välja ja palun väga, sul on
0: ei, aga mis me vihmast räägime, vihma ju ei tule, ei sul tuleb ju väga ilusad ilmad, saunafestival saab olla, siin lubas muide päriselt ka, see august augusti lõpus veel väga ilusad suvised ilmasid , nii et ei tule siin mingit vihma . ma ütlen ära , fienta.com on see koht , kus te leiate saunafestivali ülesse , saab osta sealt pääsmeid , saab sauna sõbrapassi osta , sõbrapass 4+1 , 2 päeva ja nii edasi , seal on erinevaid variante , nii et tasub minna ja 14-aastased lapsed saab tasuta kaasa võtta , nii et kogu pere festival .
1: kuni 15 siis ja 4+1 passi kohta ma tahaks seda öelda , et seal on siis nii-öelda üks sõber tasuta , aga kui on suurem seltskond , siis 10 sõbra pass , seal saab juba 2,5 sõpra tasuta
0: no, . 2,5 sõpra .
2: mida suurem punt , seda rohkem saab siis sõpru kaasa haarata tasuta .
0: No aga igal juhul edu siis saunafestivalile , meie raadiokuulajaid ka sinna tuleb päris omajagu , üle 10 kindlasti , sellepärast me oleme siin iga päev neid pileteid ju välja andnud . ja mingu teil siis väga hästi ja tulgu neid saunasid siis hästi palju sinna kokku .
1: väga tore , siis näeme Ulgel , Viljandimaal .
0: nii on , meil oli külas siis saunafestivali peakorraldaja . meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga , ole kindlasti koos Star FM'iga .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Porgand 1 kilogramm 44 senti ja jahutatud sea abatükk 1 kilogramm 2.79 ja lahustuv kohv Royal 200 grammi 4.19 . Lidl , alati väärt .
2: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas toon midagi ?
3: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
4: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . Kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
3: õhuvärskendaja , rätikud .
5: vahel on nii , et ei talu midagi . ei vihmast ega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi .
6: aga meie saame aidata inimesi , kes ei talu laktoosi , sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga , ainult Olerexis .
7: puhka , märka , naudi , avasta , vali . mine julgelt tagasi rajale , koos . Põhjakeskus .
8: Laotühjendusmüük Dekoras . tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest .
9: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12.99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1.69. telli rimi.ee.
10: Muinastuuletöö Haven Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haven Kakumäel .
11: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
12: Viikend.ee , Eesti parim valik .
13: sensatsioonipäevad Bauhausis . sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega . ehitamiseks ja remondiks , sisustusse ja aeda . vaata lähemalt bauhaus.ee .
14: vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine .

0: raadio on Star FM hommikuprogramm sinuga koos , Ott , Karine ja Andres , tere , ilusat hommiku jätku sulle .
1: tere hommikust .
2: tere , tere .
1: selline huvitav lugu on Ekspressis , et üks eestlane .

0: Anna otsib miljonäridele kaaslasi üle kogu maailma. Nimelt on sellisel naisterahval, kellel nimeks siis Margari, oma agentuur ja selle agentuuri läbi on siis võimalik leida endale unistuste kaaslast ja kui on soov siis see kaaslane leida, siis siin on ka hinnad välja toodud, et partneri leidmise teenuse hind meeskliendile algab 30 000 dollarist.
1: Oppa, nii.
0: Aga võib ulatuda kuni 350 000 dollarini. Aha. Ja naiskliendile algab hind 100 000 dollarist, sellepärast, et Margeri sõnul võib üli edukale naisele sobiva mehe leidmine olla märksa keerulisem. Nii et agentuuris siis nad reaalselt annavad sulle nõu, kuidas minna sinna kohtingule. Enne nad muidugi leiavad sinu tingimustele vastava kaaslase, kes võiks sobida. Mm-hmm. Siis organiseeritakse see kohting, antakse sulle nõu, et mida teha, mida mitte. Ja aidatakse nagu kõige sellega, et need õnnelikud paarid siis kokku saaksid ja edulugusid neil jagub.
2: Päris huvitav ja see on, oota, kus ta täpselt oligi?
0: Ta on ise siis Dubais.
2: Dubais, jah.
0: Aga üle maailma, et ta siin kirjeldab ka olukorda, et kus tal on õhtu ja New Yorkis parasjagu üks tema kokku lepitud kohting siis just.
2: Huvitav, mis see siis tähendab? Mul on palju raha, ühel hetkel ma tahan leida oma kaaslast, ma ei suuda ise siis leida ja siis ma kastan teda ära. Siis tõenäoliselt otsib mulle selle, keda mina tahan ja ma ütlen, ta peaks näha välja selline, ja. Tal peaks olema need iseloomu omadused, ta peaks olema see. Ja siis tema leiabki mulle.
0: Ja siin on isegi minnakse väga detaili, et mis ülikooli ta peab olema lõpetanud või mis eriala ja mis värvi juuksed ja mis värvi
2: silmad. Aga kui nii ei ole, kas saab mingi raha tagasi ka või?
0: Võt, seda ma ei tea, et kas on võimalik raha tagasi saada, aga siin on päris huvitavad tähelepanekud, et milline see esimene kohting peaks olema. Et oma klientidele on Margeri siis reaalselt koostanud 60 lehelise juhendi, et esimeseks kohtumiseks tema eelistab siis õhtusööki kahele. Ta on näinud, et see on ikkagi kõvasti parem variant, kui minna kuskile kontserdile või kuulsusi täis vippalale, sest see võib kohtingu ära rikkuda. Aga ka jahid, eralennukid, helikopterid, villad, kaalad, vormel 1 võiks tulla mängu pigem järgmiste kohtingute planeerimisel. Kirjas on ka see, mis panna selga, et mehed võiks ikkagi panna pikkade käistega pluusi ja pikkad püksid.
2: Dubais, ma ei viitsiks panna.
0: Ei, see on ikkagi... igal pool on see õhukonditsioneer pole hullu midagi. Ja suhtlemisel kehtib selline reegel, et esimesel kohtingul ei räägita endistest partneritest, lahutusest ega sellest, mit me teise inimesega agentuuri kaudu kohtutakse.
1: Aha.
3: Aga see on ilmselt see, et vaata, ega miljonärid on ju ka või miljardärid või mis iganes, kes seda teenust kasutavad. Nad on ju ka, noh, vaata siin teks küsimus, et miks, eks ole, miks otsitakse läbi selliste teenuste vahendajate omale kaaslast, et sageli sellised inimesed on väga nagu privaatsed ja sa ei satu ikkagi naljalt, noh, nii nagu ütleme tava inimene, oh, tavai täna lähen kuhugi ööklubisse nädala vahetsel või kuhugi sõpradega välja, eks ole, ja noh, väga palju, väga suur osa tutvusi ju täpselt sellistest asjadestki alguse saab või mis iganes lähed uude töökohta, kohtad mõnda uut töökaasest, et sageli ju ütleme just sellistel nii-öelda vippidel on ka noh, selline väga privaatne elu.
0: Ja nad võibolla tahavad ka kerget taustauuringut.
3: Ja absoluutselt. Ja noh, see ongi, et kui sul nii palju raha on, siis sa juba kuidagi, noh, sa kirjutadki ise juba kriteeriumid ette, et võibolla mida sa peaksid ise hakkama muidu nagu tavaliselt suhtes uurima, aga siis sa juba nii-öelda saad anda selle stsenaariumi ette, et mis siis need punktid võiks olla, mis peaks kindlasti olemas olema.
0: Ja kus juures üks huvitav kriteerium on ka see, et kohtingu ajal peaks telefon jääma kõrvale, aga järgmised kohtingud võib võtta veidi vabamalt ja Margeri on rääkinud ühe väga huvitava loo ka, kuidas üks mees teadis, et naine armastab pilatest. Ta lennutas koju tipptreeneri ning ostis naisele ka pilates reformeri. Miks mitte? Lillekin puu asemel. Paar nulli ainult rohkem lõppu.
2: No tõepoolest, jah. Oid, kuidas sina kohtis oma kaaslasega, kas ka kasutasid mingit sellist teenust?
3: Mis teenust?
2: No seda sama matchmakerit agentuuri.
3: Ei kasutanud. Meil oli ikkagi eluviis kokku.
2: No võt.
3: Eluviis kokku, jah.
2: Mina ka pole kasutanud, aga ma pole ka rikas. Võibolla see vahe ongi. Võibolla kui oleks väga rikas, siis kasutaks. Aga õnneks pole vaja olnud.
3: Aga ma just tahtsingi...
2: Leidsin selle ideaalse ilma ka.
3: Ma just tahtsingi nagu täpsustada, et kas see on siis ütleme niimoodi, et noh, ma ei tea, ongi kas siis naine või mees, et üks pool on miljonär ja teine pool siis ei pea olema miljonär. Ütleme näiteks, et mehel on lihtsalt oluline, et tal oleks tarkena naisterahvas kõrval, kes ei, noh, kes võib olla selline, keda ta ise toetab, eks ole, ülal peab, või on see ka nagu näiteks see, et miljonär kohtub miljonäri?
0: Ei, ma arvan, et siin on ühte teist, aga selleks, et selle agentuuri nimistus olla, siis ikkagi osalustasu vist peab kasuma, ma eeldan.
2: Jaa, no igal juhul, kes taab, leiab selle inimese ülesse ja saab tema poole pöörduda, kui piisavalt pappi on. Meie kuule muusikat. Olivia Dean jätkab siin raadios Star FM.

0: oled raadioga Star FM , hommikuprogramm ongi jõudnud lõpusirgele , ilusat reede hommiku jätku sulle , nädalavahetus on ees ootamas , kuidagi täitsa imelik päev oli täna , justkui nagu esmaspäev , justkui ei ole esmaspäev , on nagu reede , mitte midagi ei saa aru , kuidas võib ikkagi ajuga teha üks vaba päev nädala keskel ikkagi imesid või noh , teeb kuidagi imelikuks .
1: jah , eks ole , aga võib-olla vaatad mind praegu ka imeliku pilguga , kui ma küsin sult , et missugune on sinu hambahooldusrutiin ?
0: No kindlasti on et ma pesen hommikuti ja õhtuti hambaid 100%, ma tunnen ennast väga halvasti , kui ma ei saa pesta , vahel pesen ka päeval , aga pigem harva , kui ma tunnen , et mul on midagi siin suus , siis ma ikkagi pesen ka keset päeva. Ma närin seda autoga sõites seda hambaniiti, need on sellised kahe nagu rakulka näeb välja, seal vahel on selline hambaniits mul, jah, närin, jah, sa nagu panen siia hammaste vahele seda ja niimoodi ja noh,
1: ma olen lihtsalt puhastanud sellega
0: no okei, okay, no puhastan, ma ei tea, no ühesõnaga tegelen sellega roolis mingi tegevus vähemalt, ma ei tea, varsti keelatakse võibolla see ka ära
2: ja sellel on see terav ots, vaata, et sa saadki nagu ühe poolega nii-öelda siis teed seda hambaflossi ja teisega siis kui on mingi vaja kuskit midagi vahelt lahti saada, siis kasutad teravat.
1: No selge. No. Minule kus juures meeldib tegelikult hambaniit rohkem, kui see rakuika nagu sa ütlesid.
0: Mulle just ei meeldi see
1: hambaniit. Mulle
2: ka ei meeldi, sellepärast ta hambaniidiga on ikkagi see, et sa hakkad seda seal kuidagi hullima ja ühe näppu otsa teise. Sellega on hea, et võtad, noh, tõmbad kähku läbi, kui on mingisugune toidutükk veel kuskil, võtad selle teravama otsaga selle ära. Aga näiteks minu no on ju õige. Minul on näiteks niimoodi, et on ka üldiselt ikkagi katsun hommikul õhtul pesta, kui näiteks peaks juhtuma, et on kiired hommikud, noh, näiteks nagu täna või mitte vabandust, mitte nagu täna oli kõik ju kenasti, aga näiteks nagu üleile, siis ma olen tavaliselt, mul on see hamba vesi või see,
1: mis
2: on
1: suuloputas see,
2: suuloputas vesi ja siis ma tavaliselt kuskil minut aega loputan sellega suud ja siis see annab ka nagu tegelikult siukse päris siukse noh nagu oleks ikka hambaid pestnud ja tegelikult see efektiivsus on ka suht sama.
1: No siin Tervis Plussi artiklis on muidugi välja toodud see põhiline vaidluskoht ka, et kas hambaid tuleb ikkagi pesta siis enne sööki hommikul või pärast ja siin on ikkagi kirjutatud, et enne sööki ja kui soovitakse hambaid pesta pärast söömis, siis tuleks oodata 30-60 minutit, eriti siis kui sööd happelisi puuvilju või igasugused sitruselised või jood ka näiteks happelsini mahla, et selle 30-60 minuti jooksul siis taastub suu pH tase ja siis ei ole enam ohtu harjamisega hamba ja maili vigastada. Aga mina pean tunnistama, et kui ma siin käisin suve alguses hambaarsti juures, siis hambaarst ütles mulle kohe, et mis hambaari sul on. Ja mina ütlesin, et elektriline hambaari, olin selle ostnud aasta alguses, tunnistan, ostsin soodsama, sest elektriline hambaari saab olla ka väga kallis. Ja mina võtsin ühe soodsama ja ütles mulle kohe, las ma arvan, võtsid endale mingi soodsama ja... Aha. Mõtlesin, et jah, et kus ta nagu sellest aru sai. Ja siis ta ütles, et see hambaari, mis minul on, et ta näeb, et kuidas see on mõjunud mu igemetele, et see on reaalselt nii-öelda nagu kahjustanud iget, Ossa. Mis tekitab selle, et ige liigub justkui nagu üles poole või noh, tegelikult see ige kaob siit, su hamba juur on rohkem nii-öelda paljas ja see tekitab ka seda liigset tundlikkust ja pärast seda ma läksin tagasi jälle selle tavalise harjamise juurde.
2: Aga mina olen, näiteks minu hambaarst ütles konkreetselt, et ära harja nagu püsti pidi niimoodi, vaid harja, kui sa alati harjad, siis laiu pidi.
1: Aga näiteks mul ütles teispidi.
0: Mul ütles, püsti pidi ei oskagi
1: minu,
0: teha.
1: Minul just ütles, et tule.
2: Üks on nagu pikku pidi, eks ole, ja teine on nagu laiu pidi. Ja minul ütles kunagi hambaarst, et ära nagu pikku pidi üldse nagu
0: teen,
2: harja, sellepärast, et see just lükkabki need igeme ja. Otsad nagu ülesse, et kui sa harjad, siis alati nii-öelda nagu laiu pidi.
1: Aga näiteks minu arst ütles vastupidi, et sa peadkid nagu niimoodi, et sa paned igemet juurde, siis sa tõmbad nagu alla poole.
0: No võt, näed, inimesed on erinevad, aga iga ja arstid ka erinevad, nagu me teame.
1: Tuleb välja.
0: Aga igal juhul me soovime sulle ilusat nädalavahetust. Esmaspäeval olen mina tagasi, Pille tagasi, Jürgen veel vist esmaspäeval puhkab. Aga on selline suvine aeg ja me soovime sulle ilusat nädalavahetust. Aitäh, Ott, et tulid appi. Aitäh, Karine, et tulid appi. Oli tore nädal.
1: Oli väga lõbus.
2: Oli lõbus. Ja aitäh kutsumast.
0: Kuuleme taas, olge mõnusad.
2: Kõik head.

0: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kalevi šokolaad Linda või suur tõll 270 grammi kõigest 3,98 € ja võlu alkoholivaba vahujook vahutav maasikas või vahutav rabarber 750 milliliitrit vaid 2,98 €.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
3: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta. Loo. Naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikin lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
9: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Järve otsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
11: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
12: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

Hetkel Tallinnas paistab päike, ilm on väga ilus, aga ilmateate andmetel hakkab täna siis ka vihma sadama ja kohati on äikest. Sooja täna 17-22 kraadi.

6 minutit üle 10 on liikunud kell selle nädala viimasel tööpäeval. Kuigi peaksin ütlema, et ka minu tutvusringkonnas päris paljud inimesed on täna saanud töölt vabaks, et nautida siis eilset toredat pidupäeva järgset päeva. Minu nimi on Liis Lussmägi ja mina, hea sõber, kindlasti siin täna viin ka omamoodi kooli lainele, sest et kui vaadata kalendrisse, ega siin väga palju ju aega ei ole, kui mõelda sellele, et kõik vihikud, kaustikud, pastakad, tintelpennid, kõik juba peab ju ka valmis ostma ja õnneks on meil olemas siin Eestis kooli kaupade ekspert, kelleks on Apollo. Miks tasub nende kauplusesse minna? Kas või nüüd juba sel nädalavahetusel või kui sul on mugav ka külastada e-poodi, siis sellest sulle üsna pea räägin ja kindlasti jagan sulle täna ka suurt kingitust, mis teeb kooli minemise palju lihtsamaks.

raadio Star FM teab, kuidas sinu südamesse pugeda. Sul ei olegi vaja Spotify'd, vaid ainult meie muusika on see, mis kindlasti sulle hea tunde tekitab. Nädala vahetusel ärka ka meie hommiku inimestega kella 8 ja 10 vahel nii laupäeval kui ka pühapäeval just kõige parem meeleolu.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel. Täna õhtul TV3-es.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva. Kallis Eesti soovib Maxima.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, reaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
8: Haapsalus on hea.
9: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
10: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
12: Tuve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
13: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
14: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
15: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
16: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
17: Armas autojuht, millised on praegu kõige olulisemad liiklushetked Tallinna linnas näiteks? Vaatame üle Paldiski maanteel Endla tänaval, veel ka Pärnu maanteel ja Peterburi teel ja Suursõjamäel samamoodi on päris mitmes kohas korralikud ummikud. Ja kui nüüd vaadata, kus politsei ka praegu liiklusel silma peal hoiab, siis Kadaka teel ja Ehitajate teel.
18: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

Ansambel Terminaator, me armastame neid poisse väga ja järgmisel aastal tähistavad nad juba oma 40. tegutsemisaastat ja teevad seda väga suurejooneliselt, mis tähendabki seda, et see omamoodi on austusavaldus kõigile eestlastele, kes nende aasta kümnete jooksul on nende loomingut nautinud. Aga meie mõtleme ju sellele, et kohe on käes september ja muidugi me tahame, et meie lastel oleks hästi lihtne kooli minna, aga me ise ka ju vahel vajame septembrikuus sellist uut algust, et kui näiteks ka oled märkmiku kasutaja, ikka vahel on ju pastakaid, pliiatseid kõike vaja, siis Apollos on olemas ka sulle kõik see vajalik, nemad on koolikaupade ekspert ja täna on kingituseks arva ära mängus üks väga hinnaline komplekt ja siin komplektis on muuhulgas olemas siis ka üks selline akupank, mis on

hästi võimekas ja kindlasti väga kiirelt aitab siis sulle telefoni laadida. Aga piilume veel siia kinkekotti, siin on ka akvarelliblokk, kus on siis 30 lehte ja tõesti sobib suurepäraselt nii märgtehnika jaoks kui ka akvarelli tehnika jaoks. Siis mul jääb silma veel ka värvi pliiatsite komplekt, kus on 24 erinevat värvi ja Stabilo tindi pliiatsite komplekt ka, siin on 25 erinevat värvi ja need sobivad ka väga hästi kirjutamiseks, joonistamiseks ja visandamiseks. Aga hea sõber, mis kindlasti nüüd siis täna õige või vale mängus või siin arvära mängus ootab sind, ongi just selline mõnus väike stardikomplekt kas sulle endale või siis mõnele õpilasele. Aga apollo.ee aadressilt saad siis ka varakult juba vaadata näiteks, kui sul on antud kooli poolt ka nimekiri, et mida kindlasti 1. septembri kooli on vaja, siis Apollo aitab selle lihtsalt täita. Chicago võtab nüüd aga järje üle.

kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Nothing special, in fact.

0: stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
1: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paavli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Myrold Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 € ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ehitusaamet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 € ja veekindel laminaatparkett 8,90 € ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
10: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga. Nüüd vaid 499 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
11: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 € või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 €. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
12: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
13: Suveooja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
14: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
17: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
18: Kui vaadata Eesti kaarti, siis praegu küll tundub, et väike riik, aga nii palju erinevaid ilmastiku olusid võib täna olla. Kõik, mis on Ida- ja Põhja-Eestis, jääb sajuta, aga mujal on siis hoovihm. Lääne-Eestis on see päris tugev, lubatakse ka äikest ja täna sooja 17-22 kraadi.
16: Radio Star FM.
17: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augusti.

Vahva, et sa kuulad raadiot Star FM. Mina olen Liis Lussmägi ja see päev möödub hea muusika saatel. Ikka need uued ja vanad hitid. Ja kui sul on kodus kaaslane, kellel on habe, siis täna tasub kindlasti teda hellitada ja poputada. Poputada, sest ongi habemega meeste päev. Ühed tublid Eesti mehed. Tore meenutus tõesti. Väga ammusest ajast. Nüüd raadios Star FM, sest siin on ansambel Ruja. Hey!

Ansambel, kes on öelnud, et nii kaua kui nemad jaksavad muusikat teha, nad kindlasti tahavad ka lüüa erinevaid rekordeid või teha midagi erilist, mis siis muusikamaailmas ka tugeva jälje jätavad. Meie eile tähistasime Eesti taasiseseisvuspäeva. Oli 35. aastapäev ja tõesti oli erilisem kui kunagi varem, mida sina eilsel päeval tegid. Väga paljud kirjutasid meie perenõukogu seinal, et nad olid tööl. Marju lisas, et tema puhkab ja mis vastus mul veel siin näiteks silma jääb. No Ene ütles, et tema jaoks ikkagi see päev on täpselt nii nagu iga teine päev, et kuidagi eriliselt ta siis eilset päeva ei tähistanud. Ja Sirja ütles, et tema oli köögis ja tegi erinevaid kompotte. No muusikakompott ikka on siin ka Star FM'is, on ansambel Take That, Bon Jovi ja kindlasti varsti ka Michael Jackson.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl, alati väärt.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kuu hit Bauhofis. Estplast, vahtplast, EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 13,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Ma sündisin Keenias.
6: Ma sündisin Ukrainas.
7: Ma sündisin Eestis.
8: Ma armastan seda, kuidas...
9: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
10: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
11: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Haapsalus on hea.
13: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
14: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
15: Puhka. Märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
16: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
19: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,89 ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl plussiga 1,79. Lidl, alati väärt.
9: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
5: Kohe hea muusika teeb ka
20: liikluses olemise kindlasti lõbusamaks. Ja praegu Tallinna linnas antakse meile teada kahest avariist. Üks on Narva maantee ja Smuuli tee ristmikul ja teine on Paldiski maantee ja tehnika või Toompuiaste, jah, Paldiski maantee ja Toompuiaste ristmikul. Nii et ka siis sellest johtuvalt sinna tehnika tänavale ka natukene liiklusseisakud ulatuvad ja liiklus on tihedam Pärnu maanteel. Seda siis perekonna seisuameti juures, Tammsaare teel, Pardidigi pargi lähedal ja Kadaka teel.
21: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

King. Kui palju oled sina juba praegu siin augusti viimastel nädalatel mõelnud sellele, et kohe kindlasti tuleb ju hakata mõtlema ka koolikaupadele, aga vahel on ka nii, et sügisel ju sul endal samamoodi on selline uus hingamine, võibolla lähed sa uude kohta tööle, võibolla tahad lihtsalt, et sinu kontori laud oleks ka natukene värskemat, ma ei kujuta ette, pliiatsitega või paberitega, õnneks siis ka Apollos on olemas kõik see, mis ühele tublile tööinimesele töö tegemise teeb kvaliteetsemaks. Täna on kingituseks väga eriline akupank, siis on veel akvarelli blokk. Selles on 30 lehte, erinevad värvipliiatsid, millel on siis 24 värvi ja veel ka Stabilo tindipliiatsid 25 värviline. Selline rullis vutlaris ka siin olemas. Nii et kas sulle endale tööle või tõesti siis ka lapsele ilusaks kingituseks kooli alguse puhuks. No Apollo kauplus ongi loomulikult koolikaupade ekspert, kas nende kauplused, koolilaadad või ka e-pood ikka tasub uudistada ja algavaks kooliaastaks leiad sa sealt kõik vajaliku.

0: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast aku lehepuhur 24 €. Elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 € ja oksakäärid 12 €. Lill, alati väärt.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
13: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
14: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
15: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
16: Maksimas on 420 ja 5 plus odavat koolikaupa. Kaustik valemi vihik, aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiad Spailot, aitäh kaardiga 1,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
17: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
18: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletid oskus.
19: Emma issi, palun lähme kiitsfestile.
20: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Parimad uued ja
0: jalanõud . Olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . Kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . Ainult 30. augustini .
21: ilm lubab meile tänaseks ühel hetkel ka päris korralikku sadu , pole välistatud ka äike ja tänapäeval sooja 17-22 kraadi .
0: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50% . kampaania kestab 30. augusti .

kuidas sul läheb , kas on ka selline tunne , et täna on pühapäev , nagu laulis Mr. Lawrence ? täna on reede , kuigi nädalavahetuse ootus on südames . mina olen Liis Lussmägi ja soovin sulle ikka mõnusat päeva jätku .

0: Hea autojuht, sinu jaoks ka kindlasti on hästi oluline, et sa ajaliselt kusagile väga seisma ei jää. Ja praegu liikluspilt ütleb meile, et Tallinna linnas on mõningad sellised kohad, kus liiklus on tihedam. See on Paldiski maanteel, Narva maanteel, Gonsiori tänaval ja Merepuiesteel, veel Peterburi teel, Suursõjamäel ja Tammsaare teel.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab Top Autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top Auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,59. Pesamuna Eko 10 tükki vaid 1,35. Ilusat pidupäeva. Kallis Eesti soovib Maxima.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
6: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
7: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
6: Mida uut siis õpid?
7: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
6: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
8: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
12: Puhka. Märka. Naudi. Avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
13: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
16: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 44 senti. Jahutatud sea abatükk 1 kilogramm 2,79. Ja lahustuv kohv Royal 200 grammi 4,19. Lidl alati väärt.
17: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks. ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee
9: Muinastuletöö Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
18: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei pea.

pisarad ja nutt on aga kerge tulema, kui näiteks avastad, et see märkmik või ka see pliiat, see pastakas, see vildikas pagan küll ei tööta, aga oleks vaja korralikku, kas siis kontoritoodet või ka koolikaupa ja siis tasub minna kindlasti Apollosse. Apollo on koolikaupade ekspert nii kauplustes kui ka Apollo koolilaatadelt ja e-poest leiad sa loomulikult kõik algavaks kooliaastaks vajalikku ja mitte ainult, kui ikkagi ka nüüd pärast pikkus suvepuhkust lähed kontorisse tagasi ja sul on puud näiteks üks korralik akupank või ka mõned vildikad, miks mitte ka värvipliiatsid, siis Apollos on need olemas ja täna ka mängus arva ära, annan sulle kingituseks siis just sellise mõnusa komplekti, mida saab laiendada ka kvaliteetseks kontorikaupadeks

raadios Star FM . Aga jaa , mida Apollost kõike võiks osta , siis seda näed sa juba nende e-poest apollo.ee . aga nüüd muusikat jälle ja läheme Rootsimaale . Roxette , Fading like a flower .

0: nutikad hinnad ka raudtees. Pekko sügavkülmik 319 eurot. Standard mikrolaineahi vaid 39,90 ja Dream Eam vars tolmuimeja 199 eurot. Osta ka kaarauta.ee. Juba täna õhtul Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadava piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
0: Sa kuulsid?

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Või ta on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta. Loo. Naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2,59 €. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Rändava sauna festival, 28. ja 29. augustil Ulge puhke alal. Üle 40 rändava sauna, väekad saunarituaalid, leililood, suitsusauna hõng, elamuusika ja mõnus festivalimelu. Tule naudi sauna, pärimust ja võta suvest viimast. Piletid Fientast. Kütame kuumaks ja näeme lava.
8: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
9: Tere päevast, mida teile?
10: Üks frappalun.
9: Kas tavaline?
10: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
12: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Järve otsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
1: Täna pärast lõunal väga paljudes kohtades võib olla hoovihma ja äikest ning seda jagub ka homsesse päeva. Ja homme sooja vaid kuni 19 kraadi.
0: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

sellise kergusega tasubki vastu minna nädalavahetusele. Täna tähistatakse muuhulgas ka rahvusvahelist eakate päeva. Ja meie kõigi ümber on need armsad vanemad inimesed, kellega võib-olla me nii sageli ei räägi ja nendega ei kohtu, aga täna äkki ongi see hetk, kui teha kõne või ootamatu külaskäik ja anda neile märku, et nad on meile olulised.

0: Stella Lefti ja Post on väga hea laul, aga ma arvan, et sa oled juba sellega harjunud, et iga kord, kui sa oled raadio Star FM seltsis, on kindlasti see muusika, millega ei saa mööda minna. Ja kui tahad ka kingitusi saada, siis need samamoodi näitavad ikkagi tipptaset, sest palun väga see komplekt, mille tänaseks Apollo on sulle välja pannud ja ise saad siis valida, kas sa võtad selle endale kui kontoritöötajale või jagad lastega, kui siis õpilastega, siis muu hulgas on siin näiteks ka selline värvi pliiatsite komplekt, kus on siis 24 erinevat värvi, need on metallkarvis ja need on kõrge kvaliteedilisest akvarell pliiatsist koosnev Van Goghi tootesarja komplekt ja see on välja töötatud koostöös Hollandi rahvusmuuseumiga, et saakski siis inspireerida ka näiteks noori kunstnike või siis kuidas iganes sa arvad, et see võiks just kas või joonistamist või kirjutamist natukene kunstilisemaks või kergemaks ka muuta. Iga pliiats on valmistatud äärmiselt kvaliteetsest pigmenteeritud värvidest ja sobivad siis tõesti ka ideaalselt mitme värvikihi üksteise peale kandmiseks. Nii et see komplekt, mille sees on akupank, akvarell blokk, värvipliiatsid ja veel ka Stabilo tindi pliiatsite komplekt, see tõesti on väga eriline ja Apollo juba teab, mis moodi siis koolikaupade ekspert olla. Nii et 63 66 200 on telefon siin stuudios ja sel nädalal siis viimane kingitus, mis on Apollo poolt sulle siia kingituseks pandud. Tere!
1: Tere!
0: Küsimus number 1. Mis aastal asutati Tartu Ülikool?
1: 1632.
0: Aa, jee, ma just tahtsin öelda, et see on ikka eestlasele väga mällu sööbinud. Suurepärane, aga milline koolitarve leiutati väidetavalt pärast seda, kui ühel inseneril oli vaja kinnitada paperilehti ilma neid liimimata? Milline koolitarve leiutati pärast seda, kui ühel inseneril oli vaja siis paperlehed kinnitada, aga ei olnud liimiga võimalik neid teha, eks? Millega siis me saame neid paperlehti koos hoida?
1: Jasku siis klammerdama.
0: Klammerdaja, sa nüüd mõtled, kui sa nüüd natukene mulle spetsiifilisemalt kirjeldad seda, sa mõtled klammerdaja kui see, mis on see nakatsiga nii-öelda nagu vajutad kinni siis või?
1: Jah.
0: Mm-hmm. See kahjuks ei ole see, mis annab sulle siis tänase kingituse. Nii et liin on jälle vaba, 63 66 200 on siin stuudionumber. Hallo.
2: Tervist.
0: Tere, mida sina pakud?
2: Pakun kirjaklamber.
0: Just! Kirjaklamber oli selline väga huvitav leiutis, mis on siis paljude inimeste elu väga lihtsaks teinud. No millal sina viimati näiteks kirjaklambrit kasutasid?
2: Võib-olla kuu kaks tagasi.
0: Nii et selline lihtne asi, eks, aga mida igapäevaselt meil enam vaja ei lähegi. Aga Apollo on sulle pannud siis tõesti sellise kingituse, mille osas ma usun, sa igapäevaselt oskad midagi leida, mida kasutada, olgu siis kirjutamiseks, joonistamiseks või ka telefoni täis laadimiseks, sest siin on täpselt ka üks akupank olemas. Palju õnne sulle ja sõbrad, Apollo ootab ikka külla ja kõige lihtsam on ehk vaadata just koolikaupasi teepoest apollo.ee.
3: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel. Täna õhtul TV3-es.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tume ploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
5: Ma armastan seda, kuidas.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
10: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39. Sea välispilee lõigud 700 grammi 3,89 ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl Plusiga 1,79. Lidl alati väärt.
12: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
13: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
14: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
15: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
18: Muinastule töö, Haven, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven, Kakumäel.
19: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
20: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
21: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 44 senti. Jahutatud sea abatükk 1 kilogramm 2,79. Ja lahustuv kohv Royal 200 grammi 4,19. Lidl alati väärt.
22: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.

kui palju sel nädalal näiteks said veeta aega just raadio Star FM hommikuprogrammiga? Meil oli hästi lõbus, hästi hariv oli, me saime muuhulgas teada, kuidas siis nende äädika kärbestega tegeleda. Andresel oli mitu väga kiiret ja igapäevast nippi. Või siis andsime ka nõuandeid, et milliseid vigu suhtes kindlasti ei tasu teha ja kuidas leida endale ideaalne kaaslane. Kui see kõik on sinu jaoks samamoodi oluline, siis kuula meid ka nädala vahetuseti kella 8:10.

0: loomulikult vaatame üle ka hetkel, mis seis on Tallinna linnas liikluses ja kuna tehakse nii mitmeid teetöid, siis kindlasti sa arvestad, et ooteaeg on päris korralik seda Liivalaial, Peterburi teel, Suursõjamäel ja Paldiski maantel. Praegu antakse teada, et ka Tartu maantel on mingil põhjusel liiklus toppama jäänud. Seda suisa lennu väljalt kuni siis keskturuni välja. Nii et kõik see bussijaama ümbrus ja samamoodi ka Sikkupilli kant praegu siis eeldab, et päris korralikult oled oote seisus.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast aku lehepuhur 24 eurot, elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 eurot ja oksakäärid 12 eurot. Lill alati väärt. Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte. abpark.lv
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Mu emakeel on hispaania keel.
8: Minu emakeel on eesti keel.
9: Minu emakeel on vene keel.
10: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
11: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
12: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
14: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
15: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
16: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronics.ee.
17: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
18: Emma issi kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma issi, palun lähme kiitfestile.
19: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis alates 20. augustist. Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29. Ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
20: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: jalanõud . Olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . Kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . Ainult 30. augustini .
1: tänapäeval paljudes kohtades sajab hoovihma , võib-olla ka äikest ja homme laupäeval , palun väga , üle terve Eesti on korralik padukas . Homme päeval on sooja 15-19 kraadi .
0: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.

ilusad suvised tervitused sulle loomulikult ka siitpoolt. Mina olen Liis Lusmägi ja küll on hea, et täna on reede, sest see nädalavahetus toob endaga kaasa nii mõnegi huvitava sündmuse. Ja kui ikkagi Raadio Star FM saab ka oma panuse sinna panna, näiteks kui ees on pikemad sõidud, siis naudi parimaid uusi ja vanu.

0: suurepärane, et raadios Star FM saan kohe sulle mängida nii ansamblit London Beat kui ka Phil Collinsit. Liikluspilt hetkel hoiatab, et kui liigud mööda Peterburi teed või ka suur sõjamäed, siis kindlasti on sul päris korralik seismine. Samamoodi ka Tammsaare teel on siis liiklus tihedam ja ka Paldiski maanteel ehitustööde tõttu. Politseid silmad sa Laagna tee alguses, Reidi teel ja Smuuli teel.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel. Täna õhtul TV3-es.
4: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oed on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad. Iga päev.
5: Muinastule töö Haven Kakkumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
6: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo. Naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
7: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane kartul Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 35 senti ja arbuus kilohinnaga vaid 59 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
11: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
12: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
13: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.

kas pole mitte mõnus, kuidas Phil Collins oskab hinge ja südameid puudutada? Kui me räägime aga kontoritoodetest või koolikaupadest, siis loomulikult on number üks valik Apollo. Nemad on siis ekspert, kes teab, mis moodi on vaja siis kõik see, mis eeldab kirjutamist või kuhu tuleb kirjutada ja õpilaste osas räägime ka koolikottidest, päevikutest, pinalitest ja kui sooritad Apollo kauplustes klubi liikmena vähemalt 40 eurose ostu, kingivad nad sulle ka Apollo kino laste kinkepileti. Aga tasub kiirustada, sest kinkepileteid on piiratud koguses. Kampaania toimub Apollo füüsilistes kauplustes ja e-poes www.apollo.ee. Pärast ostu kindlasti siis küsi kinkepiletid nende teenindajatelt kaupluse tava. Kassast. Aga jah, Apollo on sulle abiks ja kus nad täpsemalt asuvad, ka nädala vahetusel tasub juba ilu minna siis seda aadressilt apollo.ee kohe kindlasti leiad.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s.
1: Rändava sauna festival 28. ja 29. augustil Ulge puhkealal. Üle 40 rändava sauna, väekad saunarituaalid, leililood, suitsusauna hõng, elamuusika ja mõnus festivalimelu. Tule naudi sauna pärimust ja võta suvest viimast. Piletid Fientast. Kütame kuumaks ja näeme lava.
2: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin, sinu energia jaoks, bellalab.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis, Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti, Makita aku 18 volti, 5 sampertundi 69 eurot ja 69 senti. Bauhof.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Haapsalus on hea.
7: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
10: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
11: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
12: Ja piletid on müügil piletitaskus.
13: Emma isi, palun lähme kiitfestile.
14: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
15: Juba täna õhtul. Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
16: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
17: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
16: Mida uut siis õpid?
17: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
16: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
18: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
19: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
20: Ilmateade ütleb, et täna öösel sajab kohati hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu ning õhutemperatuur on 9 ja 16 kraadi vahel. Homme lõunapoolt alates pilvisus tiheneb, tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja tuul on mitmel pool tugev, puhanguti 21-26 meetrit sekundis. Õhutemperatuur aga jääb vahemikku 16-21 kraadi.
19: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

tere tulemast kuulama raadiot Star FM. Mina olen Eero Reinu ja kell on mõni minut kolm läbi, mis tähendab seda, et järgnevad neli tundi tulevad uusi ja vanu hitte minu käe läbi. Aga Teddy Swims ja The Door alustas seda tundi. No võiks öelda, et suvi just kui hakkab lõppema, paneb oma ukse kinni, aga ma väga loodan, et vara on veel rääkida suve lõppemisest ja sügise saabumisest. Jätkan kohe Rick Astley looga Never Gonna Give You Up ja see lugu ilmus aastal 1987 ning koheselt sai sellest menuk, mis rühkis esikohale lausa 25. riigis. Ja muuseas, enne kui Ricki talent avastati, töötas ta helistuudios pelgalt abilisena, kelle ülesandeks oli muuhulgas ka näiteks kohvi keetmine. Aga õnneks ei hoidnud ta oma imelist häält vakka all ja tänu sellele on muusikamaailm ühe imelise artisti võrra rikkam. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: ja tuberkuloitide ja lilleke rohus. Autod on aga pealine liikluses hõivanud mitmed tänavad ja ummikud on tekkinud. Laikma tänaval, Merepuiesteel, Pärnu maantel, Peterburi teel, Enla ja Paldiski maante ristmikul, Ristiku tänaval ja Tammsaare teel ka. Ole siis tähelepanelik. Kohe on aga järg Alex Warreni ja Passengeri käes.
1: Öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab Top Autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top Auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Ma armastan seda, kuidas.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
11: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
12: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Segafredo kohvijoad Crema Perfetto 900 grammi ainult 11,98 € ja Kalevipoja kanamunad L 10 tükki pakis kõigest 1,78 €.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivil Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee.
15: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
16: Viikend.ee. Eesti parim valik.
17: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. Moodulahi.ee.
18: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
19: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
20: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks
0: jazzpesulad.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
21: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
22: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Max ja Moritz kamaraga seapraad koopikaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Coop Supreme lõhefile viilud 100 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

Kanavan Karl Madis ja pärlipüüdja otse loomulikult. Aga tõelistest pärlitest rääkides, täna hommikul oli meil stuudios külas saunafestivali peakorraldaja Katrin Hans-Schmidt, kes tõi kaasa, otse loomulikult kuumad uudised. Nimelt juba järgmisel nädalavahetusel, 28. ja 29. augustil, toimub kolmas rändava saunafestival, mille raames kerkib Võrtsjärve äärde terve saunaküla. Üle 40 erineva mobiilse sauna peaks seal koha peal siis tol päeval, neil päevadel olema. Ees ootavad veel lisaks kontserdid, lõkked, karaoke, muinastule töö ja hea uudis ka paadiomanikele. Festivalile pääseb ligiga paadiga. Kui sa hommikul seda intervjuud ei jõudnud või jaksanud kuulata, siis tea, et Raadio Star FM-i kodulehel on see intervjuu kenasti olemas, saad seda järele kuulata. Ja no muidugi, miks mitte juba täna õhtuks saun sooja panna. Siit tuleb aga Enya ja Only Time.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan, ööjooks.ee.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
12: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
13: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas Lenovo IdeaPad Slim 3 sülearvuti Ryzen 5 protsessoriga, nüüd vaid 499 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
16: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid. Erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
18: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
19: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
18: Mida uut siis õpid?
19: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
18: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
20: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile visi.
21: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
0: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
10: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu ning õhutemperatuur on 9-16 kraadi vahel. Homme lõunapoolt alates pilvisus tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja on tuult ning mitmel pool on see tuul tugev. Puhanguti 21-26 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemiku 16-21 kraadi.
0: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augustini.

raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja seda tundi alustas Ivo Linna looga Aita mööda saata öö. Kuigi kell on alles mõni minut neli läbi saanud, siis no tasub mõelda küll, mida õhtuga peale hakata ja kellega see öö siis mööda saata. Aga selles tunnis ütlen ma sulle, et tasub mõelda ka selle peale, et õige või vale mäng tänasel reedesel päeval ootab mängimist. Ja mäng on lihtne, minul on kolm väidet sulle valmis pandud, sina pead helistama stuudiosse ja kui sa vastad kolmandale väitele õigesti, siis oledki auhinna võitja. Ja sel nädalal on auhinna välja pannud Pella Lab ja tegemist siis Pella läbi kõige uuema tootega vitamiinid D2 või D3 ja K2 on kenasti ühes kapslis ja mida need vitamiinid siis teevad? No D3 aitab kaltsiumi omastamisel ja K2 aitab säilitada luude normaalset seisundit ja kui tundub, et on veel küsimusi, siis ma soovitan sul minna kodulehele pellalab.ee ja oma silmaga vaadata, milliseid omadusi need vitamiinid siis kenasti ühiselt omavad, mil moel nad toimivad. Aga sellest kõigest juba mõne aja pärast enne veel uut ja vana muusikat raadiost Star FM. Mark Morrison ja Return of the Mac kõlab siit.

0: ja räägin sulle liiklusest ka. Mõningast reedõhtus sagimist on märgata liikluses ja hetkel on ummikud tekkinud. Ummikud on nii Merepuiesteel, Pronksi tänaval, Konsiori tänaval, Türnpuu tänaval, Pärnu maanteel, Tammsaare teel, Akadeemia teel ja Paldiski maanteel ka. Muuseas, avarii on juhtunud nii Paldiski maante ja Sõle ristmikul kui ka Endla ja Paldiski maante ristmikul. Nii et olge tähelepanelikud. Kohe-kohe aga Bad Boys Blue'lt lugu I Totally Miss You.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab tšellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
3: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel. Täna õhtul TV3-es.
4: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
5: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
7: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
8: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk. Ehitus ABC.
9: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
10: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
11: Haapsalus on hea.
12: Vabaõhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
13: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
14: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
15: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. hea on olla.
16: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
17: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
18: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
17: Mida uut siis õpid?
18: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
17: Sel juhul võta suund Deposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.

Teddy Spims ja Mr. Know It All, kui sina oled ka Mr. või Miss, kes teab väga palju, teab kõigest kõike, siis nüüd on see hetk, mil mina hakkan mängima sinuga raadios õige või vale mängu, mis tähendab seda, et kolm väidet on mul valmis pandud ja kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi auhinna võitja ja auhinnaks täna siis Bella Labilt uus toode vitamiinid T3 ja ka kaks kenasti ühe kapsli sees koos ja ühes pakis 90 kapslit, mis tähendab seda, et kolmeks kuuks on nende vitamiinidega siis mureta. Aga 6366200 on telefoni number, millele palun sul helistada, kui soovid mängida. Ja enne kui ma telefoni liini avan, pakun sulle veel kuulamiseks ühte lugu MLTR ja The Actor.

0: nii , ma loodan , et oled nüüd valmis mänguks . Telefon stuudios 6-3-6-6-200 ja vaatame , kuidas meil reedene mäng täna õnnestub . Esimene helistaja on liinil , tervist .
1: tere õhtust .
0: kellega mängin ?
1: Janek .
0: Janek , ütlen sulle kohe esimese väite , sina ütle mulle lihtsalt , kas see on õige või vale . kõlab see niimoodi . naised pilgutavad silmi 5 korda enam kui mehed .
1: Vale .
0: Vale , on see õige vastus . Oskad sa ka öelda , kui palju kordi naised enam pilgutavad kui mehed ?
1: Ma arvan , 1,5 kuni 2.
0: Täpselt nii , nii see ongi , ligikaudu 2 korda rohkem . väga hästi , liigume teise väite juurde . varbaküüned kasvavad sõrmeküüntest 4 korda aeglasemalt . õige või vale ? küsimus siin , et vale . siinkohal pean ütlema aitäh , et mängisid ja ootan telefoniliinile uut mängijat . 6-3-6-6-200 ja olen valmis . tervist , Raadio Star FM siinpool . nii , kas kordan väidet ?
2: Õige .
0: õige , nii ta on , minul niimoodi kirjas kenasti . ja kolmas tänane väide kõlab nii . keelemuster on igal inimesel ainulaadne .
2: keelemuster
0: ehk siis see , kuidas me räägime , milliseid väljendeid me kasutame .
2: õige .
0: ja see on õige . palju õnne , ütlen siinkohal .
2: aitäh .
0: ja kas oled kursis ka , mis on meil auhinnaks ?
2: vitamiinid .
0: ja Bella Labilt , bellalab.ee on see koht , kuhu saab minna ja vaatama ja tutvuma , milliste vitamiinidega tegu on , aga sina ei pea selle pärast üldse muretsema , sest meie saadame selle auhinnapaki kenasti koju kätte , ehk siis kodu lähedal asuvasse pakiautomaati . kust kaugelt helistad ?
2: Tartust .
0: Tartust , kuidas Tartus ilm on ?
2: sajab nii kõva varjast
0: ja ma ütlen , ilmateade ütles , et läheb aina hullemaks , aga ma loodan , et suvi ei ole veel läbi ja loodan , et leiad nädalavahetuseks omale mõnusat tegemist . ole hea , ära veel toru ära pane . kõigile teistele ka samamoodi mõnusat tegemist nädalavahetuseks ja niipea , kui õige või vale mäng on taas valmis eetrisse tulema , siis annan sellest sulle ikka märku . kohe aga panen mängima Maarja loo Kohtumine .

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus , et kui sul vähegi puuvilja , juurvilja sinna kuhugi töötasapinna peale jääb , siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas ja kuidas neist lahti saada . ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu , et plasttopsi pannakse sorts vett , sinna õunaäädikat ning nõudepesuvahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga gaas , kus tüütud putukad saavad sisse lennata ja millegipärast nad ei oska sealt välja tulla .
1: ma mõtlen , et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd , ütleme , häid inimesi , kes tõesti noh , ei taha teha kärbselegi liiga , teevad näiteks aknad lahti , et minge .
0: Minge jookske vabadusse . mina
1: ja.
0: Ütlen ausalt , mina olen tolmuimejasse ka neid tõmmanud , kui need erinevad , kui need väga palju .
1: Kusjuures ma pean ka ütlema ,
0: et lähevad üli hästi .
1: mina olen ka tolmuimejasse .
2: ma pole selle peale tulnudki .
1: olen tõmmanud , jaa .

0: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg.
1: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
2: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
0: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
2: Õhuvärskendaja, rätiku...
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Kesk-Aasia melan kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
4: Ma sündisin Keenias.
5: Ma sündisin Ukrainas.
6: Ma sündisin Eestis.
7: Ma armastan seda, kuidas...
8: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
10: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
11: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oed on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
12: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
13: Krups. Kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on offis ja kaubamajas.
14: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
15: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
14: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
15: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
16: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
0: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
18: Kus me oleme?
19: Kaarklassis.
18: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
0: Ta parandab alati hoolikalt.
19: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
18: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Mairol!
4: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2,79 €. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kõik spordivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
14: Ahja Modulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. modulahi.ee.
9: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ainult 30. augustini.
16: Ilma teade.
20: ja ilmateade ütleb, et täna öösel sajab kohati hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu ning õhutemperatuur jääb 9 ja 16 kraadi vahele. Homme lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On näikest ning tuul on mitmel pool tugev, puhanguti 21 kuni 26 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 21 kraadi.
21: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augusti.

no puhuu tõepoolest , sest raadio Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja kell on üle viie tiksunud , tähendab see ainult üht , et enamusel meist , teist head kuulajad on alanud tõeline nädalavahetus , kas just pikk , aga eks see ole enda kätes . sellega I got the feeling Black Eyed Peasi esituses ja mina tuletan sulle meelde , et igal tööpäeva hommikul tasub ärgata koos Star FM-iga , sest täpselt kell 7:15 ootab sind meie sünnipäevamäng ja selle mängu auhinnaks on 500 eurot , mis tähendab seda , et kui tabad täpselt sünnikuupäeva , siis oledki võib-olla sina see , kes selle auhinna koju viib , aga nagu ma ütlesin , igal tööpäeva hommikul 7:15 tasub raadiot kuulata . siit jätkan aga uute ja vanade hittidega ja tulemas kohe China in your hands

0: on reede ja 21. august ning hetkel on liikluses kitsaskohti, mida tasub sul kindlasti vältida. Ja ütlen siis, et ummikud on nii Tartu maanteel, Peterburi teel, Narva maanteel, Paldiski maanteel, Tehnika tänaval, Kunsioori tänaval, Tamsaare teel ja ka Viljandi maanteel. Kohe-kohe aga Phil Collins ja Another Day in Paradise.
1: Öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Augustis ootab top autos super pakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu
3: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea välispilee lõigud 700 grammi 3,89 ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi Lidl plussiga 1,79. Lidl alati väärt.
4: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
6: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
7: Ma armastan seda, kuidas...
8: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
10: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
11: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
13: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
14: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks. Ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee
15: Koopis saad kõik vajaliku, et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt. Kaluri Tallinna kilud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Järveotsa võtimunad 12 tükki vaid 1,99. Koop Eesti meeldivaim toidupood.
16: tähelepanu , järgneb Autovelt teadaanne . Telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
17: muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haben Kakumäel .
18: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
19: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend , hea on olla .
20: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Porgand 1 kilogramm 44 senti , jahutatud sea abatükk 1 kilogramm 2.79 ja lahustuv kohv Royal 200 grammi 4.19. Lidl , alati väärt

0: see oli Dua Lipa ja Houdini. Mul on täna taas hea meel tervitada Kristiinat. TV3 uudised pärast suurt pidupäeva taas eetris. Kas sa oled välja puhanud?
1: Õige vastus on, et jah.
0: Suurepärane. See tähendab, seda oled täis tööindu ja otse loomulikult värsked uudised televaatajani tuuakse täna õhtul ka, aga milline on selline väike maiuspala, mida sa meile nii-öelda maitsta annad enne kui eetrisse jõuab?
1: No ma tõin ühe sellise huvitav fakti täna endaga kaasa, et läksin täna maksutoliametisse, rääksime salasigarettidest, sest tuleb välja, et ainuüksi esimese 7 kuuga on meie maksutoliameti inspektorid kinni pidanud 28 miljonit. Ja me kuulsime õigesti.
0: 28 miljonit?
1: 28 miljonit salasigaretti. Me ei räägi pakkidest, me räägime ainuüksi nendest sigarettidest. Ja kui me tegime siin toimetuses nüüd väikse arvutuse, siis ütleme, et sa suitsetad ühe pakki päevas, mis on juba päris palju on ja ühes pakkis 20 sigaretti, see tähendab seda, et sa saad sellest kogusest 4000 aastat suitsetada. Et tegelikult see on päris jõhker kogus, ütleme niimoodi.
0: Ja see on kogus, mis on tabatud, eks?
1: See on ainult, mis on tabatud, just. Et nüüd ongi see küsimus, et kas nüüd eestlased on lihtsalt odavas suitsuneljas või tegelikult liiguvad need asjad siit jälle edasi. Et noh, me teame, et viimasel ajal illegaalidele meeldib Eestit külastada transiidina, et võibolla siis ka suitsud on siis meie majuspala.
0: No väga palju küsimusi jääb siit õhku, ma loodan, et nii mõnelegi küsimusele täna õhtul uudiste saates ka vastuse
1: annad. No loodame, me töötame selles suunas vähemalt.
0: Suurepärane, juba kell 19.00 täna õhtul ära maga maha TV3 uudised. Puff Daddy ja Faith Evans ja I'll be missing you ja aitäh sulle, Kristiina.
1: Aitäh.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast aku lehepuhur 24 €. Elektrimootoriga ketiteeritusseade 19 € ja oksakäärid 12 €. Lill, alati väärt.
2: Nutikad hinnad ka raudtas. Pelko sügavkülmik 319 €. Standard mikrolaine ahi vaid 39,90 ja Dream E Vars tolmuimeja 199 €. Osta ka kaarauta.ee.
3: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
4: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile visi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspais tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2,99 €. Sulikku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aega. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla ninja 80 g, 69 €. Tumeploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
13: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
14: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
15: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik Sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
16: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 22. augustil Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas, 26. Antonius Õuel, 27. Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
17: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalias. Itaalia stiilis alates 20. augustist . Kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99 , lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spageti 1 kilogramm 1,69 . maitse Lidliga maailma . Lidl , alati väärt .
18: täna TV3 uudistes räägime sellest , et viimastel nädalatel on tabatud miljonites ühikutes salasigarette . kas see tähendab , et eestlastel on aktsiisidest kõrini ja on mindud salakauba teed ? lisaks tasub tähele panna , et nädalavahetusel leiab aset Ironmani triatlon ja sel aastal on seal rekordarv osalejaid . teeme ülevaate , milliste piirkondade tavapärane liiklus on spordiürituse tõttu osaliselt või siis täielikult suletud . ja presidendi roosiaias käime ka ära , sellepärast et eile peeti seal hiliste õhtutundideni korralikku pidu . kas noorte piduliste arvates on siis ikkagi Eestis hea elada või mitte ? kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
19: Ahja Moodulahi . Leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee
20: Eko jalanõud , olgu vihm või päike , parim aeg ostlemiseks on käes . kasuta ära Eko allahindlusi , kus soodustused ulatuvad kuni 50%-ni . ainult 30. augustini .
21: täna öösel sajab kohati hoovihma ja on äikese oht . mitmel pool tekib udu ning õhutemperatuur on 9 ja 16 kraadi vahel . homme lõuna poolt alates pilvisus tiheneb , tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhja suunal üle terve maa . on näikest ja tuul on mitmel pool tugev , puhanguti 21 kuni 26 meetrit sekundis . õhutemperatuur on aga 16 ja 21 kraadi vahel .
20: Eko jalanõud , päikesepaiste , vihm või midagi nende vahepealset , mugavuse jaoks on alati õige aeg . avasta Eko allahindlus , kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augusti.

raadio Star FM on siin, mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle mõnusat reede jätku ja tööpäev on ilmselt ammu juba selja taha jäänud ja mõtted juba nädalavahetuses. Aga see oli Britney Spears ja laul, mis tegi temast 90. lõpus ülemaailmse popi kuninganna Baby One More Time. Aga rändan nüüd otse aastasse 1986 ja filmi Top Gun lainele. Võibolla mäletad seda filmi. Järgmisena kõlav lugu on aga võitnud nii Oscari kui ka Kuldgloobuse. Siit tuleb ansambel Berlin ja Take My Breath Away.

0: autojuht ja jagan sinuga liiklusinfot. On reede õhtu ja on tänavaid, kus edasi jõudmine on keerulisem. Ole siis tähelepanelik. Türnpuu tänaval, Peterburi teel, Tammsaare teel, Kalaranna tänaval, Paldiski maanteel ja Linnu teel. Kohe-kohe panen käima ka Smilersi loo Seilan seitset merd.
1: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab sind aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!
2: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel. Täna õhtul TV3-es.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fimkarre piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Juba täna õhtul Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. Täna Rakveres, homme Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadava piletilevi.ee. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee
8: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee

Toto Cutugno ja L'Italiano . Nüüd on aga käes see hetk, et vaadata üle tänase perenõukogu küsimuse vastused. Vaatasime tagasi eilsele pidupäevale ja uurisime, kuidas möödus sinu taas iseseisvumispüha. Sirjal näiteks said purki uued kompotid, Marko rügas tööd teha, Jane laulis vaba rahva laulul Rakveres ja Kerli tähistas päeva kontserdi ja piduliku õhtusöögiga. No erinevaid vastuse variante oli väga-väga palju. Aga sina saad samamoodi oma eilsetest tegemistest meile teada anda, kui lähed Raadio Star FM Facebooki ja paned kommentaarina kirja, millega eile siis tegelesid. Aga hommikuprogrammi parimad palad ootavad sind juba laupäeval ja pühapäeval 8:00 hommikul. Ole siis raadio juures ja kuule järele, mis nädala sees tehtud ja räägitud sai. Ning perenõukogu on sinuga taas esmaspäeva hommikul 7:30. Nüüd aga U2 ja One.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmekätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla.
2: Ma sündisin Keenias.
3: Ma sündisin Ukrainas.
4: Ma sündisin Eestis.
5: Ma armastan seda, kuidas...
6: Eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
8: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
9: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööblikomplektidega. Ostaga jysk.ee.
11: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49. Ja Rakvere mustikasaslõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
13: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et viimastel nädalatel on tabatud miljonites ühikutes salasigarette. Kas see tähendab, et eestlastel on aktsiisidest kõrini ja on mindud salakauba teed? Lisaks tasub tähele panna, et nädalavahetusel leiab aset Ironmani triatlon. Ja sel aastal on seal rekordarv osalejaid. Teeme ülevaate, milliste piirkondade tavapärane liiklus on spordiürituse tõttu osaliselt või siis täielikult suletud. Ja presidendi Roosiaias käime ka ära sellepärast, et teile peeti seal hiliste õhtutundideni korraliku pidu. Kas noorte piduliste arvates on siis ikkagi Eestis hea elada või mitte? Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
14: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
15: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
16: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool teki pudu ning õhutemperatuur on 9 ja 16 kraadi vahel. Homme lõunapoolt alates pilvisus tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle terve maa. On näikest ja tuul on mitmel pool tugev. Puhanguti 21-26 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga 16 ja 21 kraadi vahel.
15: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset. Mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. augustini.
17: Now I'm singing like... I'm in love with the shape of you.
18: Hey, this is Ed Sheeran.
19: Ed Sheeran!
17: Shape of You. Hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you haven't,

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi. Tark valik.
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni minus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Rändava sauna festival 28. ja 29. augustil Ulge puhke alal. Üle 40 rändava sauna, väekad saunarituaalid, leililood, suitsusauna hõng, elamuusika ja mõnus festivalimelu. Tule naudi sauna, pärimust ja võta suvest viimast. Piletid Fientast. Kütame kuumaks ja näeme laval.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
7: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.

0: Ma armastan seda, kuidas...
1: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
3: Suvi serveerib, Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart, alati puhas auto.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest. Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin. Sinu energia jaoks bellalab.ee.
6: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas, mugavuse eksperdid.
7: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
8: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
9: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
10: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
11: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu ning õhutemperatuur on 9 ja 16 kraadi vahel. Homme lõunapoolt alates pilvisus tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle terve maa. On äikest ja tuul on mitmel pool tugev. Puhanguti 21-26 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga 16 ja 21 kraadi vahel.
10: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni miinus 50%. Kampaania kestab 30. august.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
4: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ainult 30. augustini.
5: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu ning õhutemperatuur on 9 ja 16 kraadi vahel. Homme lõunapoolt alates pilvisus tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle terve maa. On näikest ja tuul on mitmel pool tugev. Puhanguti 21-26 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga 16 ja 21 kraadi vahel.
4: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. august.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee. Hey.

0: Tähelepanu, järgneb Autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
4: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
5: Täna öösel sajab kohati hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool teki pudu ning õhutemperatuur on 9 ja 16 kraadi vahel. Homme lõunapoolt alates pilvisus tiheneb, tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle terve maa. On näikest ja tuul on mitmel pool tugev, puhanguti 21-26 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga 16 ja 21 kraadi vahel.
4: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töö tasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas. Ja kuidas neist lahti saada? Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sortsvett sinna õuna äärikat ning nõude pesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd, ütleme, häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka neid tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kusjuures ma pean ka ütlema, et mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Olen tõmmanud, jah.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: praegu on neid äärika paganama tüütuid kärbseid nii palju kodus, et kui sul vähegi puuvilja, juurvilja sinna kuugi töötasapinna peale jääb, siis need kärbsed on kindlalt seal kohe olemas. Ja kuidas neist lahti saada? Ja Maalehe ajakirjanikud on ka ise valmis tegelikult mõelnud lihtsa lõksu, et plasttopsi pannakse sorts vett sinna õunaäädikat ning nõudepesu vahendid ka natukene ja topsile tuleb peale panna auguga kaas, kus tüütub putukad saavad sisse lennata ja millegi pärast ei oska sealt välja tulla.
1: Ma mõtlen, et kas on huvitav olemas ka nagu niivõrd, ütleme, häid inimesi, kes tõesti noh, ei taha teha kärbselegi liiga, teevad näiteks aknad lahti, et minge jookske vabadusse.
0: Mina ja. Ütlen ausalt, mina olen tolmu imesse ka neid tõmmanud, kui need erine, kui need väga palju.
1: Kus juures ma pean ka ütlema, et mina olen ka tolmu imesse.
2: Ma pole selle peale tulnudki.
1: Olen tõmmanud, jah.